skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Prva ponovitev. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Teršelič in Toni Carter. Bova tudi danes zaplavala po znanstveno-tehnološkem svetu in ugotovila, kaj se dogaja tam zunaj in kako, recimo, da tudi kaj vpliva na naša življenja. Kot na primer to, da so Meti, Zuckerbergovem podjetju, ki ima za sabo Facebook, Instagram in še kaj, dokazali so jim zavajanje uporabnikov. Globa bo ogromna. Govorila bova tudi o tem, da je šel F-Droid 2.0 na androidnih napravah, je privzeta in prva tržnica z aplikacijami, seveda Google Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid. Google gre v vesolje, začenja izstrelitve strežnikov v vesolje. Suncatcher projekt se bo začel odvijati, v vesolje bodo poslali prvi satelit, ki bo vseboval pravi računalniški center. In še... Ali nas bo doletela domenska fortuna? Slovenska internetna domena .si je simpatična, enostavno izgovorljiva in ima tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, torej da, ampak velikega navala na njo nismo beležili do zdaj. To se utegne spremeniti. Zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Porota v Santa Feju v Novi Mehiki je na sojenju ugotovila, da je Zuckerbergova Meta svojimi izjavami zavajala uporabnike. Gre za dogajanje v času afere Cambridge Analytica pred dobrim desetletjem, ko je Facebook zbiral osebne podatke o prijateljih uporabnikov, ne da bi ti za to sploh vedeli. Nova Mehika je tožbo zaradi zavajajočih izjav vložila leta 2021, sodišče je zdaj pritrdilo. Meta je 26 izjavami izmed predloženih 29 zavajala. Kazen bo sodišče izreklo v naslednjih dnevih. V aferi Cambridge Analytica je Facebook aplikacijam omogočal, da so pridobivale informacije o ljudeh, ki niso reševali političnega vprašalnika, ampak o njihovih prijateljih, ki o tem niso vedeli nič. Facebook je nato sklenil poravnavo in plačal 5 milijard dolarjev in uvedel strožje varovalke. Nova Mehika, kot država, ki ga toži, pa zdaj trdi, da je Facebook z javnimi izjavami zavajal. Našteli so skoraj 44 milijonov kršitev, kar so izračunali tako, da so število zavajajočih izjav, to je bilo 26, pomnožili s številom prebivalcev Nove Mehike, ki so jih izjave dosegle. To so izjave, kot sta Facebook podatkov ne prodaja oglaševalcem in ne daje osebnih podatkov uporabnikov, kar je laž. Ali Facebook bo platformo spremenil tako, da bo moral vsak uporabnik sam izbrati, ali želi svoje podatke deliti z aplikacijo, kar je laž. In podobno. 16 izjav se je nanašalo na zasebnost in moderiranje, 10 pa na zaveze po izbruhu afere Cambridge Analytica. Zagrožena kazen za posamezno kršitev je 5000 dolarjev, ker gre za namerno zavajanje. Torej vse skupaj do 220 milijard dolarjev kazni. No, kot kazen je pričakovati precej nižjo številko, samo par milijard. To je že druga odmevna sodba v Novi Mehiki, potem ko so minuli mesec Meto tam spoznali za krivo škodljivih vplivov na mlade uporabnike družbenih omrežij.
0: Poslušate Korak za znanost.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

ostajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Se lavi, se lavi. Sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Na androidnih napravah je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Googlova Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid, skupnostni projekt, ki omogoča nameščanje odprtih in brezplačnih aplikacij. Tržnica F-Droid je bila desetletje praktično nespremenjena, zdaj pa dobivamo njeno drugo inkarnacijo. Pravijo, da gre za največjo spremembo in popolno preoblikovanje. Novo verzijo so na novo zasnovali v urodju Kotlin Compose, počistili so vmesnik, izboljšali odzivnost, dodali podporo za teme Material in najpomembnejše funkcije postavili bližje. Glavna izboljšava je lažje iskanje aplikacij, ki jih je na tisoče. Te so razporejene v množico kategorij, ki so jasno definirane in razumljive. Naprimer požarni zidovi ali VPN-i, ki seveda niso ista kategorija. Namestitve so enostavne, saj je Google vnaprej odobril API. Ne bo več potrebe po prenašanju datotek APK, odpiranju in prebiranju strašljivega varnostnega opozorila, ampak se bodo namešale neposredno s tržnice. Namestitev bomo namreč potrdili pred prenosom.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Čez nekaj dni bo Google začel udejanjati projekt Suncatcher, kajti v vesolje bo poslal prvi satelit, ki bo vseboval pravi pravcati računalniški center. Google je podobno kot SpaceX in Amazon napovedal, da je prihodnost podatkovnih centrov v orbiti, kjer naj bi se hladili s preprosto radiacijo. V vesolju je res da hladneje kot na Zemlji, ampak odpadata konvekcija in prevajanje za odstranjevanje toplote. Satelit se imenuje MVP in je velik kot hladilnik. V njem tiktakajo štirje Googlovi specializirani procesori za umetno inteligencijo TPU, ki se lahko uporabijo bodi si za trening modelov umetne inteligence, bodi si za njihovo poganjanje oziroma inferenco. Tipični oblak na Zemlji seveda vsebuje na tisoče, ampak nekje je treba začeti. V vesolje pošiljajo štiri, skupaj bodo trošili okoli 1 watt. Po prvotnih načrtih bi jih morali streliti šele prihodnje leto, ampak Google je malce pospešil. V vesolje jih pelje raketa Falcon 9 podjetja SpaceX. Satelit bo namenjen preizkušanju večjih tehnologij, ki so v vesolju pomembne. Predvsem jih bo zanimalo obnašanje in preživetje TPU-jev v vesolskih razmerah, kjer je sevanja več, temperaturni razponi pa bolj neizprosni. Preverili bodo tudi, kako učinkovito je vesolsko hlajenje s sevanjem. Čipi bodo tekli po 15 minut, se izklopili zaradi hlajenja in tako naprej.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Slovenska internetna domena .si, simpatična, enostavno izgovorljiva in tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, pomeni namreč da. Ampak zaenkrat velikega navala na njo ni bilo, se pa to utegne spremeniti, odkar so v oranžnih državah Amerike dobili genialno idejo, da bi se umetna inteligenca AI z razvojem počasi preimenovala v superinteligenco SI. Se torej obeta usoda Tuvaluja in Angvile. Zakaj? Špekuliramo lahko, ker nekaj se očitno dogaja. Arnesov register je v torek 22. septembra beležil 4000 registracij novih domen dnevno. V povprečju se v enem mesecu registrira 2000 do 3000 domen, zdaj pa samo v enem dnevu več. Nenavaden porast naj bi bil povezan z napovedjo superinteligence. Ko postane neka kratica svetovni fenomen, se hitro razprodajo domene s to kratico, potem pa se preprodajajo. To se je zgodilo s .tv, .ai in še kakšno. Torej, Tuvalu in Angvila, .tv in .ai, no, tako. Vrhnih domen sicer ne more zmanjkati, teoretično jih je mogoče registrirati poljubno, ampak dvočrkovne državne domene so še posebej privlačne. Velja omeniti, da za omejitev za registracijo domen .si ni več. Kdorkoli, kjerkoli, lahko registrira karkoli. Če imate lastno SI domeno, bo mora biti nekoč še veliko vredna, drugače pa mora biti kakšno registracijo, pa jo potem prodate kakšnemu Američanu, ki jo bo na vsak način želel imeti. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot tudi duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

se pretabil ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcem. Radio Krka.
1: Manj blokirani šol v Franciji. Trgovci izpostavljajo konkurenčnost verige. Vreme, oblačno z dežjem, danes do 21 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Po Franciji se nadaljujejo protesti dijakov nezadovoljnih z razmerami v šolstvu. Kljub nadaljevanju protestov je število delno in popolnoma blokiranih šol za okoli 30% manjše. V želji, da bi pomiril napetosti, je premier Sebastien Lecornu objavil pripravo načrta za odziv na krizo do konca tega meseca. V trgovinski zbornici Slovenije so v odzivu na izjave predstavnikov kmetov zavrnili posplošene očitke, da trgovci izžemajo pridelovalce hrane. Razlika med odkupno ceno in maloprodajno ceno živila vključuje stroške in zaslužke različnih členov verige preskrbe s hrano, so izpostavili in se zavzeli za krepitev konkurenčnosti celotne verige. Štirje storilci, ki so novembra lani iz hiše v Dragomerju odnesli 235 kg težak sef z zlatom, srebrom in gotovino, so bili obsojeni na skupno 13 let zapora. Sodišče jim je naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženske koristi. Policisti so sef dva dni po vlomu našli pri Višnji gori, prazen in zažgan. Policija je uspešno zaključila obsežno 4 leta trajajočo mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog

0: hudodelskih združb in kriminalno dejavnost vredno več kot 37 milijonov evrov. Orodja generativne umetne inteligence uporablja vedno več prebivalcev Slovenije, ugotavljajo statistiki. V letošnjem prvem četrtletju jih je uporabljalo 62% prebivalcev oziroma 24% več kot lani. Največji delež uporabnikov je bil med mladimi, kjer je znašal 90%. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne med 12 in 21 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Merkator.
5: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
6: Začenja se. Jutro na Krki.
7: Lepo zdrav na ceste. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Višnja Gora v smeri Novega mesta imamo parkirana tovorna vozila v odstavni niši. Previdno, če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola pa povejte nam na 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Ja, če kdo misli, da se v zadnji sekundi ne da ničesar več spremeniti, naj vpraša naše košarkarje Krke. Sicer to smo že povedali včeraj, ampak vsen, jaz mislim, da taka zmaga si zasluž, da jo še enkrat povemo, ker to, kar jim je uspelo v sredo zvečer, je bilo res filmsko. Na gostovanju pri Iliriji so zaostajali, potem pa kapetan Blaž Mahkovic v zadnji sekundi zadene trojko in zmaga Krke s 83 proti 82 in temu se reče zaključek. Jaz sicer zadnje sekunde običajno porabim za iskanje ključev, telefona ali česa, kar sem nekje odložila, ne? Ampak očitno se da narediti tudi kaj precej bolj koristenega. Tako da čestitke našim košarkarjem. Mi pa danes, evo, dragi moji, začenjamo še en petek. Upam, da bo tudi naš zaključek tedna zmagovalen. To nam bi bilo zelo všeč.

0: je Jutro na Krki. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
3: Za brezskrbne počitnice.
4: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 €.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Vse za biološki in kemični razkis vina, hranila za bakterije ter dodatki za nego mošta in vina. Ne dovolite, da gre vaš trud v nič. Opravite analizo vina v vrtnem centru Trebnje, agroservisu Novo mesto ali tehnični poslovalnici Črnomelj. Vse za enologijo pri vašem lokalnem trgovcu. Kmetijski zadrugi Trebnje Krka. Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 € Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
7: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: Michael Jackson na Radiu Krka, mi pa preverimo, kako so se imeli naši policisti in kakšno je stanje na cestah.
1: Policijsko poročilo.
0: Na policijski postaji Kočevje so ponoči obravnavali kršitev javnega reda in miru, na policijski postaji Ribnica pa so noč preživeli mirno. Kar se tiče naših cest, ste nas opozorili, da imamo parkirana tovorna vozila v odstavni niši na Dolenjski avtocesti pred priključkom Višnja Gora v smeri Novega mesta, tako da previdno tam. Če bo kje še kakšna ovira, radar ali kontrola, nam to seveda sporočite. Vsem pa želimo srečno pot še naprej.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol sedmih je okoli 15 stopinj Celzija imamo. Danes bo na Dolenjskem Posavju v Beli krajini oblačno, občasno bo še deževalo, padavine pa bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Najvišje dnevne temperature do 17 stopinj Celzija. Jutri je zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nižinah ponekod tudi megla, popoldne in zvečer pa lahko pri nas še občasno rahlo dežuje. Jutranje temperature od 6 do 11, čez dan pa do 16 stopinj Celzija. V nedeljo večinoma sončno, v ponedeljek pa bo sprva oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Pozdrav še na ceste. Imamo zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Grosuplja Zahod v smeri Ljubljane. Zamuda je trenutno okoli 5 minut. Še vedno pa poročate o tem, da so parkirana tovorna vozila v odstavni niši na Dolenjski avtocesti pred priključkom Višnja Gora v smeri Novega mesta. Srečno in strpno vsem, če boste opazili še kakšno posebnost na vaši poti, nam to seveda sporočite, da mi lahko obvestimo še ostale. Nič 80 13.02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Če bi se radi prihodnjo soboto mečko nasmejali, se sprostili, imate skoraj še zadnjo priložnost, da si priborite vstopnice. Danes malo čez deveto na Radiu Krka žrebamo nagrajence za komedijo Ženske brez filtra 2. Desa Muk, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar se vračajo z novimi zgodbami, novimi zapleti, temami, o katerih marsikdo raje molči, one pa očitno nimajo te težave. Govorile bodo o odnosih, ljubezni, družini, staranju in vseh tistih situacijah, ko si misliš, ne, to se je pa tudi meni zgodilo. 17. oktobra ob 8. zvečer prihajajo v dvorano Lavi, v Gostanjevico na Krki in če bi bili radi zraven, pa še to zaston, ne? Imate še nekaj časa, še nekaj ur? V SMS nam samo napišite, koga bi vzel sabo na predstavo in pošljite na 031-33-4433. No, torej malo čez deveto pa izvemo, kdo gre na večer smeha. Torej, napišite nam, koga bi vzeli sabo na predstavo in pošljite na 031-33-4433.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Nojrod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Nojrod, bolje slišati, bolje živeti. Gorec, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.

0: Ain't That Just The Way na Radio Krka 9 do 7.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Moja stara mama, pokojna že zdaj, lepo jo pozdravljam, je imela eno tako posebno navado, ki se jo še danes spomnim, ki me je hotla poklicati, pa je šlo nekako takole. Nuši, ali Kati, ali Tjaši, ali kadu si že ti? Jaz sem se vedno smejala, kako lahko človek pozab, kako je imel lastni vnukini. Ampak sem pa zdaj levo prebrala, da ena mama prav, ne, da je prišla v tisto obdobje, ko svojih otrok sploh ne zna več poklicati s pravim imenom v prvem poskusu. Pač začne naštevati imena, dokler se ne oglasta prav otrok, ne. Sploh, če imaš seveda več otrok. In očitno je to kar ena taka družinska klasika, ne, če imaš več otrok, vnukov, mogoče še kakšnega psa za zraven, ki se najde tudi na tem seznamu. Tako da ja, tako je bilo pri nas. Vse je poklicala papa, papa se je eno glaso. Ja, v novomeški porodnišnici pa so včeraj na četrtek 8. oktobra se rodili 4 novorojenčki, 2 punčki in 2 fantka. Iskrene čestitke vsem novopečenim mamicam, pa tudi seveda tistim, ki imate že izkušnje, tudi očijem. Naj bodo vaši domovi polni smeha, topline, lepih spominov in seveda vam želim krasno, krasno uvajanje v te nove trenutke in seveda lepe dni, ki prihajajo.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Nagovarjanje volivcev pred referendumsko nedeljo mogoče le še danes. V Oslu danes razglasitev Nobelovega nagrajenca za mir. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se izteka. Organizatorji lahko le še danes nagovarjajo volivce, kako naj glasujejo. Ob polnoči bo namreč nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. Obvestila o morebitnih kršitvah molka bo v tem času sprejemal inšpektorat za notranje zadeve na posebni telefonski številki. V Oslu bodo danes razglasili letošnje prejemnike Nobelove nagrade za mir. Lani je šla v roke vodje venezuelske opozicije Marije Corine Machado, ki pa jo je kasneje predala predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Za letošnjo nagrado je bilo vloženih 287 nominacij posameznikov in organizacij, a njihova imena ostanejo tajna 50 let. Med morebitnimi imeni se omenjajo tudi posebna poročevalka Združenih narodov Francesca Albanese, papež Leon XIV, odbor za zaščito novinarjev in mednarodno kazensko sodišče. Ljubljana bo od nedelje do prihodnje nedelje 19. oktobra gostila evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Slovenske barve na domačem turnirju bo zastopala 12-članska izbrana vrsta, ki se je včeraj predstavila v dvorani Stožice. Ta bo gostila vse dvoboje najboljših namiznoteniških igralcev in igralk stare celine. V moški konkurenci bo nastopilo 32 najboljših igralcev na evropski lestvici, v ženski pa 30 od 32 najboljših tekmovalk. Po vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.

0: vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko Živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Lepo zdrav vsem voznicam in voznikom. Naše poti so kar lepo prevozne, no poročate edino o zastoju na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane in pa še o tem, da imamo parkirana tovorna vozila v odstavni niši na Dolenjski avtocesti pred priključkom Višnja Gora v smeri Novega mesta. Previdno in strpno vsem, torej ki ste za volanim, če bo kaj novega, pa se slišimo na 080 13 02.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Danes je svetovni dan pošte. In jaz bi danes rada izkoristila priložnost, da malo pohvalimo naše poštarje. Ker veste kaj ne, k nam na Radio Krka hodijo sami fejst poštarji. Vedno nasmejani, dobre volje, kašen nam tudi kaj zapoje včas, tako da res, res fejst poštarji. Smo se pa z njimi že tako zaštekali, ne, da vemo že marsikaj drug o drugem. In enega prav posebej zadnje čase pa malo pogrešamo, ker je namreč na bolniški. In danes smo ob svetovnem dnevu pošte pošiljamo en prav lep pozdrav. Pa seveda želje, da čim prej okreva, pa da ne bo kaj skrbel, bomboni ga še vedno čakajo na Krki, kakopak. No, jaz še posebej imam do poštarjev eno posebno naklonjenost, ne. Moja mami je namreč poštarka in veste, kako se včas hecajo, ne, če je kdo slučajno od poštarja. No, pri meni je ravno obratno, jaz sem od poštarke, ampak čizares, da ne bo kakšnih nesporazumov.

0: To je Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
6: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
7: Opravi tehnični pregled, registracijo ali kak drug postopek.
6: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Jacuzzi oziroma masažni bazen Intex za 4 osebe.
7: Autoline.si.
8: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
9: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9 in 19, kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetari v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesolj.

0: Finga Raja, Jure Palagaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brinku ga pomeni, če ti rečem, misliti pomeni nič vedeti.
2: Meni se zdi, da to pomeni, da to, ko misliš, da ne veš, zato ker če bi vedel, ne bi rabo mislil.
1: Ne ravno tako, Brin, čeprav si na pravi poti, ampak vseeno, ta pregovor ima en malo drugačen pomen. Brin, poglejva v slovar slovenskih pregovorov in se naučiva uradne razlage pregovora misliti pomeni nič vedeti. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da za zanesljivost sklepanja ni dovolj le razmišljanje, temveč tudi znanje oziroma vedenje.
0: Ringaraja, Jure Palagaja.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi. In brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini oblačno, občasno bo še deževalo, padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale, najvišje dnevne temperature do 17 stopinj Celzija. Jutri zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo megleno, popoldne in zvečer pa nas lahko še občasno dežuje. Jutranje temperature od 6 do 11, čez dan do 16 stopinj Celzija, no nedeljo pa večinoma sončno, v ponedeljek pa sprva oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Imamo tudi zastoj na Dolenjski avtocesti od priključka Višnja Gora oziroma od priključka Grosuplja zahod, tako bo prav od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane, zamuda je okoli 5 minut. Srečno in strpno, če bo kje še kakšen radar skrit ovira, kje povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Catman na Radio Krka, skoraj 20 do 8 že, petek je, dragi moji, končno in danes bomo nekomu polepšali dan še z dvema vstopnicama za komedijo. Pa ne kar katerokoli, Ženske brez filtra 2. Po več kot 180 ponovitvah prve predstave se Desa Muk, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar vračajo na oder. In če je bilo že prvič marsikaj povedano brez zadržkov, ja, očitno bo zdaj sem še bolj pestro. Odnosi, ljubezen, družina, staranje, vse tisto, o čemer se doma pogovarjamo, včasih trajmo učimo o tem, vse to bo na komediji. 17. oktobra ob 8. zvečer, to je drugo soboto, bodo v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Mi pa danes torej že malo po 9. podarjamo vstopnice. Če še niste sodelovali, imate še malo časa, v SMS nam napišite, koga bi vzeli sabo na predstavo in pošljite na 031-33-4433 in ja, mogoče boste ravno vi prihodnjo soboto sedeli v občinstvu in se smejali. Pošljite, koga bi vzeli sabo na predstavo na 031-33-4433.

0: Poslušate Jutro na Krki. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
11: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
12: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Trije ministri ter župani jugovzhodne Slovenije in Posavja so se v Novem mestu zavzeli za sistemske spremembe pri reševanju romskih vprašanj, predvsem pri socialni politiki, zaposlovanju in varnosti. Dogovorili so se za pregled rešitev, ki bi šle v smeri večje odgovornosti prejemnikov socialne pomoči in za poostren varnostni nadzor. In kakšne so bile skupne ugotovitve?
2: Da so določene zaveze že dane v koalicijski pogodbi, smeri reševanja že zastavljene, predvsem na področju socialne politike in pa tudi zaposlovanja, in da je to dobra osnova, da bomo lahko tudi s konkretnimi rešitvami začeli problematiko reševati. Župani smo tudi izpostavili doslednost politik, ki so že v zakonodaji rešene, pa na terenu se pogosto ne izvajajo. Tukaj smo zelo jasno povedali, kako te zadeve potekajo na terenu in kje se da že za hitrimi in konkretnimi ukrepi stvari začeti spreminjati.
1: Je povedal novomeški župan Gregor Macedoni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka. Veljati začel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. ZDA bodo usmrtitev vojaka s strelskim vodom prenašale v živo. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Danes je začel veljati zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojni sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zakon predvideva financiranje sklada iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej glavni vir financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij. Namen zakona, ki ga je državni zbor na predlog koalicije sprejel konec septembra, je zagotoviti čim zgodnejše vrhunske zdravstvene obravnave otrok z redkimi boleznimi v Sloveniji. Ameriško obrambno ministrstvo bo na internetu v živo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi, je včeraj dejal obrambni minister ZDA Pete Hexet. Usmrtitev je predvidena za 3. december. Pentagon je v začetku tedna sporočil, da je predsednik Donald Trump odobril Hasanovo usmrtitev. Če bo ta izvedena po načrtu, bo to prva usmrtitev pripadnika ameriške vojske po letu 1961 in prva vojaška usmrtitev strelskim vodom po drugi svetovni vojni. Zadnjo javno usmrtitev so v ZDA izvedli leta 1936. Slovenske nogometašice se bodo danes v Istanbulu pomerile s Turčijo na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji prihodnje leto. Dvoboj se bo v največjem turškem mestu začel ob 18. uri, povratna tekma bo na sporedu v torek v Domžalah. To bo peta medsebojna tekma med Slovenijo in Turčijo, vse štiri prejšnje so pripadle Slovenkam. Na zadnje so lani aprila v Ligi narodov doma slavile s 3-0, v gosteh pa z 1-0. Po vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar

0: V dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator. Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
1: Lepo zdrav, sem na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru. Promet je urejen izmenično enosmerno. Sporočili ste tudi za zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane in pa še vedno poročate, da imamo na Dolenjski avtocesti parkirana tovorna vozila v odstavni niši pred priključkom Višnjogora v smeri Novega mesta. Srečno na vaši poti, če bo kje še kakšna posebnost, da zmoti vašo vožnjo, kakšen radar, ki je ovira na cesti. Povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
1: Danes pa imamo v pizzeriji Era eno malco, pri kateri se lahko že pri naročanju malo zaplete. Karadžordžev zrezek. Evo, če vam uspe tole izgovoriti v prvo, brez zatikanja, si po mojem zaslužite vsaj eno dodatno porcijo krompirja ali pa delo na radiju. No, danes torej Karadžordžev zrezek v pizzeriji Era postrežejo z dolar krompirjem in tatarsko omako. Če ste pa v petkih bolj za ribje jedi, pa je druga današnja malca od sfrt file osliča s krompirjevo solato. Kot vsak dan pa niso pozabili tudi na vampe ter pasulj s klobaso ali pa brez nje, kakor čte. In zdaj še nekaj, kar bo danes 3 poslušalcem zagotovo polepšalo petek. Pizzerija Era namreč podarja 3 pice prav danes. Po eno seveda 3 srečnim poslušalcem. Če ste že poslali SMS z besedo Era in vašimi podatki na 031 33 44 33, je to, morate biti samo pozorni, lahko pa seveda še vedno pošljete, ker takoj po naslednji skladbi izžrebamo prvega srečneža ali srečnico. Torej Era na 031 33 44 33.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.
1: A tole še znamo zaplesati.

0: Gangnam Style na Radio Krka. Jaz ne vem, ste kdaj probali to plesati? Jaz bolj, že ne probam še enkrat. 8:50 je, evo, dobro jutro, dragi moji. Mi imamo na telefonski zvezi poslušalca Matjaža. Matjaž, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Kako ste kaj danes?
1: Super, dobro, naspavamo in vse, zdaj pa naprej.
0: O, dobro, dokdaj ste spali?
1: Tih je bila budilka, imamo veznosti, tako da moram.
0: Kdaj je bila budilka?
1: O petih,
0: ja, pol sva na istem. Matjaž, bolj oblačno imamo danes tukaj v Novem mestu. Iz kje pa vi kličete?
1: Mirna Peč.
0: Mirna Peč, tudi oblačno?
1: Tudi in dež.
0: Nimam, ok. Matjaž, dejte mi povedati, ali ste tisti, ki vedno naroči isto pico ali tudi eksperimentirate?
1: Kar eksperimentiram, da je čim več gor.
0: Tako, pa da kaj novega probate, ne?
1: Tako.
0: Matjaž, prva pica iz pizzerije Era je vaša, iskrene čestitke.
1: Super, hvala lepa vam.
0: Malenkost, evo, ostanite še malo z nami na liniji. Ja, dragi poslušalci, še dve pici imam, tako da kličem naprej.
2: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače. Mi bomo

0: Poslušate Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Pipi strel z izgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražja zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
5: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.

0: Krkine dobre novice.
1: Začenjamo v Posavju, kjer so v Krškem včeraj namenu predali nove prostore za izvajanje dolgotrajne oskrbe in pomoči na domu. V prostorih podmornice je mestna občina Krško uredila 7 novih pisarn, naložba pa je stala 130 tisoč evrov. V podmornici je prej deloval dnevni center za starejše, ki se je preselil v dom starejših občanov Krško, nove prostore pa bo uporabljal zdravstveni dom Krško, ki je prevzel izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu kot novo dejavnost, dodatno pa še pomoč na domu. Ključ je vodi službe Leji Tuhtar predal krški župan Janez Karin. Direktor zdravstvenega doma Matjaž Merhar pa je ob tem poudaril, da bodo novi prostori omogočili boljše pogoje za delo zaposlenih in prispevali k temu, da bodo starejši ter drugi, ki potrebujejo pomoč, čim dlje živeli v domačem okolju. Dom starejših občanov Trebnje je obiskala ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Trebanski dom je bil prva postaja na njeni poti obiskov domov starejših po Sloveniji. Ministrica je v njem nekoč opravljala tudi funkcijo direktorice. Ob prihodu so ji stanovalci pripravili krajši glasbeni program, nastopil je tudi pevski zbor doma. Ministrico sta nagovorila sedanja direktorica Petra Kušar Stojaković in predstavnik stanovalcev v svetu zavoda. V ospredju srečanja so bili sodelovanje, povezovanje in prizadevanja za kakovostno življenje starejših. Ministrica si je skupaj s predstavniki doma in stanovalci ogledala tudi prostore, okolico ter spoznala dejavnosti stanovalcev in delo zaposlenih. Pa še glasbena novost iz Novega mesta. Skupina Društvo mrtvih pesnikov je predstavila novo skladbo z naslovom Apokalipsa, s katero napoveduje album, predviden za prihodnje leto. Skupina, ki na slovenski glasbeni sceni deluje že več kot 35 let, v novi pesmi odpira vprašanja potrošništva, kopičenja dobrin in obremenjevanja okolja. Besedilo je napisal pevec Alan Vitezič, skladbo pa so posneli v domačem studiu Zajc. Producent in kitarist Peter Dekleva je v refren vključil tudi glasove učencev osnovne šole Spodnji Kašelj. Ob pesmi je nastal še videospot, v katerem se člani skupine pojavijo kot lutke v izložbi, ki jih postopoma prekrije plastična embalaža.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: pol devetih je, danes je petek, končno, 9. oktober je tukaj, danes bo oblačen in deževen, padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale, najvišje dnevne temperature do 17 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nižinah ponekod tudi megla, popoldne in zvečer pa lahko pri nas še občasno dežuje. Jutranje temperature od 6 do 11, čez dan pa do 16 stopinj Celzija. V nedeljo pa več sonca, ponedeljo Delek pa sprva oblačen, čez dan pa se bo razjasnilo. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru. Promet je urejen tam izmenično enosmerno. O drugih ovirah, radarjih, kontrolah pa ne poročate trenutno, če bo kje kaj pa seveda. Zavrtite 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
3: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim Picassi.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
8: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
9: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Trebnje bo ob regionalni cesti v naselju občine uredila pločnik z javno razsvetljavo, dve avtobusni postajališči in pešpot okoli Jurjeve domačije, ki velja za eno najzanimivejših kulturnih znamenitosti v občini. Gradbena pogodba za nekaj manj kot 240 tisoč evrov z davkom je že podpisana. Dela pa bodo predvidoma zaključena do konca letošnjega novembra, je povedala županja občine Trebnje Mateja Povhe. Naložba bo pomembno izboljšala prometno varnost v naselju, saj bo pešcem, šolarjem in uporabnikom avtobusnega prevoza zagotovljena varnejša pot ob prometni regionalni cesti. Prizadevanja za ureditev pločnika v občinah segajo približno desetletja nazaj. V tem času je bilo pripravljenih več projektnih rešitev, vendar do gradnje ni prišlo. Lani pa je trebanska občina okrepila aktivnosti, izdelana je bila nova projektna naloga, CGP pa se je že lotil omenjene investicije. Zaradi del bo na regionalni cesti vzpostavljena delna zapora, promet pa bo izmenično enosmeren.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka. V Sloveniji po raziskavi delež ljudi pod stresom v enem letu strmo narasel. Francoski minister ob dijaških protestih obljubil 3000 dodatnih učiteljev. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% vprašanih, kar je več od evropskega in svetovnega povprečja, kažejo podatki mednarodne raziskave Win Worldviews, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Med 45 sodelujočimi državami se Slovenija pri tem uvršča na 18. mesto. V primerjavi z državama v regiji je položaj v Sloveniji sicer boljši, na Hrvaškem je pogosto pod stresom 50%, v Srbiji pa 61%. Vprašanih. Delež ljudi, ki so pogosto pod stresom, se je v enem letu povečal za 13% z 31 na 44%. Francija bo v srednje šole, ki imajo največje težave s pomankanjem kadra, napotila 3000 nadomestnih učiteljev, je včeraj zvečer dejal minister za izobraževanje Edouard Geffre. Učitelje bodo od danes do torka razporedili v 114 kadrovsko najbolj podhranjenih šol. Napoved sledi novemu dnevu množičnih protestov dijakov, ki so med drugim nezadovoljni zaradi odsotnosti rednih in nadomestnih učiteljev. Na ulicah francoskih mest se je včeraj na protestnih shodih znova zbralo več 10 000 mladih, večinoma dijakov. Policija je aretirala več kot 500 ljudi. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je s 23 točkami popeljal Los Angeles Lakers do zmage na pripravljalni tekmi lige NBA proti Sacramento Kings. Tekma v Los Angelesu se je končala 114-110 za domačo vrsto. Jezerniki so kralje na pripravah premagali že na prvi pripravljalni tekmi sezone pred dnevi v Sacramento. Dončić je bil prvi strelec tekme, dodal je še po 3 podaje in skoke. Zadel je vseh 10 prostih metov, iz igre pa je metal precej slabše. Zgrešil je 10 metov, zadel pa jih je 6, od tega je bil uspešen 2x iz 6 poskusov za 3 točke.

0: morja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Munde. Jupi, jupi, živaliče so tu. Merkator priditi.
8: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Pozdrav vsem za volane. Trenutno so prevozne naše poti lepo, ne poročate o kakšnih posebnostih, če pa bo kje kaj takšnega, pa seveda javite na 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
9: Ja, danes se pri nas na Krki res dogaja. Eni ste že veselo skakali, ker ste dobili pico iz Ere. Kmalu bomo žrebali tudi nagrajence, ki si boste ogledali predstavo Ženske brez filtra 2, čisto za ston. No pa še glasbeno gostjo pričakujemo danes. K nam prihaja pevka Mateja Mohar, ki predstavlja svojo prvo pesem z naslovom Če bi se zvezda utrnila. In ker je njena pesem povezana tudi z željami in hrepenjenjem, bo mogoče kar vprašala, kaj bi si sama zaželela, če bi danes videla utrinek. No, jaz imam trenutno eno precej preprosto željo, sem to, da bi nam petek trajal malo dlje kot ponedeljek. Ampak dobro, če zvezde tega ne uredijo, bomo pa mi poskrbeli vsaj za dobro glasbo.

0: To je Jutro na Krki.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Marko Škugor na Radiu Krka. No, pa smo prišli do tistega dela petkovega jutra, ki ga čakamo že kar nekaj ur. No, in na naši telefonski zvezi je poslušalka Nina. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Živjo, Nina, v katere konce vam mahamo danes?
1: Posavje, Krško.
0: Posavje, okej, dobro. Daleč seže tale naš glas, Krkin.
1: Seveda, najboljši radio.
0: No, kako je kaj vaše petkovo jutro?
1: Zaposleno, ampak to znajdemo.
0: Okej, odlično. Nina, v ponedeljek smo se na Krki pogovarjali o vseh tistih opravilih, ki jih ženske počnemo. In mene dan zanima, katero od ženskih opravil gre pa vam najbolj na živce, pa da bi mogoče kar preskočili to opravilo?
1: Jaz, če bi se dalo, bi vso posodo kar vrgla v smeti, pa uporabljala vse za enkratno uporabo, ampak to žal finančno ni izvedljivo.
0: Pa tudi ekološko, ne?
1: Pa tudi ekološko tudi, ne, ja.
0: Drugač pa, pospravljanje posode je tudi moško opravilo, tako da...
1: Je, tako da se šele da delegiram stran od sebe.
0: Odlično, Nina. Jaz imam danes eno lepo novico za vas. Namreč prejeli ste dve vstopnici za ogled predstave Ženske brez filtra, dve čestitke.
1: Super, hvala vam.
0: Ni za kaj, ni za kaj. Evo, 17. oktobra ob 8. zvečer vas v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki čaka krasen večer. Zdaj me pa še zanima, koga boste vzeli sabo?
1: Vzela bom sabo svojo prijateljico in sodelovko Vesno.
0: Ok, lep pozdrav še Vesni, upam, da naj jo posluša. Želim vam...
1: Posluša,
0: evo, super. Mi vam želimo res en prijeten večer, veliko smeha, pa da se mata lepo.
1: Super, najlepša hvala.
0: Hvala vam. Ostanite še malo na liniji. Dragi poslušalci, vi pa ostanite v naši družbi, kajti v današnjem jutru na Krki bo še zelo pestro.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes pri nas na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini dežuje in tudi oblačno temno imamo. Padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Najvišje dnevne temperature do 17 stopinj Celzija. Jutri potem zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nižinah ponekod megla, popoldne in zvečer pa lahko pri nas še občasno rahlo dežuje. Jutranje temperature od 6 do 11, čez dan pa do 16 stopinj Celzija. V nedeljo večinoma sončno, ponedeljek pa začnemo z oblačnim vremenom. Menom noče zdan pa zopet več sonca. Lepo zdrav še vsem za volane, lepo so prevozne naše poti, ne poročate v kakšnih radarjih, kontrolah, o verah, če bo kje kaj takšnega, seveda zavrtite, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Odličen, Brian Adams, na Radiu Krka. Danes, dragi moji, imam jaz v studiju gostjo, ki jo poznam že precej dlje, kot jo poznam kot sodelavko iz medijev. Pela je v ansamblu Mladi odmev, danes jo poznamo kot voditeljico, napisala je besedila za kar nekaj znanih slovenskih skladb, zdaj pa prvič stopa čisto v ospredje tudi sama, Mateja Mohar, dobrodošla na Radiu Krka.
1: O, Tjaša, hvala lepa, pa hvala lepa tudi sem poslušalcem in poslušalkam, ki boste ostali zdaj z nama in naj jo poslušali. Hvala za povabilo.
0: Z največjim veseljem naj poveva, da sva tudi uživo na Facebooku, tako da naj jo lahko tudi gledate. Mateja, povej mi, kako si kaj na tale bolj oblačen dan? Jaz sem mislila, da boš vsaj ti na Dolenjsko sonce pripeljala.
1: Ej, veš, mogoče pa ga ni zato, ker se je pripravljalo na tale intervju, ne? A veš, dve ženski skupaj, ki je zanimivo, bova povedali. Drugač pa, Tjaša, mi dve se poznava tako res, res dolgo, ne?
0: Ja,
1: mi res. Mi dve so odraščali skupaj, pravzaprav.
0: Ja, v bistvu sva sosedi, to sem hotla povedati. Ja, najprej sem te jaz poznala pač kot sosedo, potem kot pevko iz Mladega odmeva, mim grede, še zdaj se spomnim vašega CD-ja, ki sem ga vrtela. Ja. In seveda, povej mi ti, ti si pred 13 letih že začela.
1: Res je.
0: V Mladem odmevu. Kako se spominjaš teh časov, ko ste sestro in bratom nastopali?
1: Jaz se spominjam, da sem se res veselila vsega, kar se je takrat dogajalo. Te lepe stvari so se pripravljale, to sem čutila in sem se res dobro počutila, res sem bila vesela. Takrat se mi zdi, da je ta stvar postala zame najbolj pomembna, tako šola ni bila več tako zelo pomembna, ampak sej sem bila vseeno pridna v šoli, ampak tako, a veš, to neko čudno obdobje, za druge so bile druge stvari, recimo šola pa učenje pa tako najbolj pomembno, meni je bila pa to prioriteta od takrat, ko se je začelo in ja, res sem uživala v tem, se mi zdi, da sem tudi mogoče malo bolj hitro odrasla zaradi tega, ker zdaj, če pomislim 13 let stara, ja. Takrat sem se jaz počutila zelo odrasla, no, tako rekla, ampak zdaj, ko pogledam 13 letnike, mogoče ja, to bilo malo hitro. Ja.
0: Vse je tako, kot je moglo biti, sigurno.
1: Ja, so bili tudi drugi časi takrat.
0: Res je. A imaš občutek, da je bila glasba že takrat neki, kar si vedela, da bo ostalo s tabo? Tako,
1: jaz sem si res želela, da bi bila glasba, mislim, še pred tem 13 letom sem vedno sanjala o tem, da bi pela, ker tudi v bistvu ta ansambl, ki smo ga imeli doma, oni so ga imeli že preden sem jaz vstopila v ansambl, se pravi, jaz sem to vedno občudovala in nasploh pač sem se pretvarjala, veš, s krtačo ali pa z lakom za lase, da pojem pred ogledalom, tako kot večino nas vreten. Ampak ja, ne vem, res sem si želela tega, da bi bila glasba moje življenje, ampak je bilo pa tudi mogoče tisto prepričanje neko takrat, da to je tako za redke ljudi, da to težko, a veš, kar z neko željo prideš do tega, potem pa te v bistvu življenje uči, da ne, se moraš kar boriti za stvari, ki jih pač želiš početi.
0: Sigurno, sigurno. Zate je potem prišla tudi voditeljska pot, ne? Ti si, se pravi, na Veseljaku, na TV Veseljak Golica in delaš vikende, ne?
1: Ja.
0: Mislim, moj poklon, daj mi povej, zakaj delaš za vikende? Očitno ti more biti tu nek za gušt.
1: Ja, je, to je sigurno za gušt, ker pač čez teden imam takšno navadno službo, ne?
0: Ja.
1: Tako pisarniško, ki je tudi v redu, tudi super, je v Kopru, ne? To je velik plus, ja. Tako da sem lahko na obali, pa po službi poleti grem na plažo, recimo, to je kar velik
0: Oblično.
1: Luksus. Ampak pa rabim za vikend nekaj, da veš, to neko levjo energijo v meni, ker imam nek lev nekje v horoskopu, v luni ali nekje,
0: okay.
1: da pride na plano in potem pač ta radio ali pa televizija to lepo
0: zbalansirata,
1: hvala ti, Jaša.
0: Ni problema.
1: Še zjutraj je.
0: Ja, itak. Ti si se pripeljala zdaj iz Primorske, ali kaj?
1: V bistvu sem že včer prišla, zato da bova mi do danes lahko se tlele pogovarjali, tako da doma me itak z odprtih rok sprejmejo vedno čim več, da pridem na Dolenjsko in vedno me čaka topel obrok in potem še veliko hrane, tako da ja.
0: Odlično. Mateja, ti že nekaj let pišeš besedila za slovenske pesmi. Nekaj izmed njih je zelo popularnih, jaz to nisem vedla in zdaj te pač še bolj cenim res. Ti si napisala Ona ne išče sanj za Gade. To je moja najljubša njihova pesem.
1: O, moj bog.
0: Res.
1: Wow.
0: Snežna kepa od Donačke, ja. Pa do poroke, zakaj pa ne?
1: Ja. To je kar tako provokativna. Če pogledaš, da sem bila stara recimo do poroke, na roke, ne?
0: Ja.
1: Tisti, ki ne poznajo, je... Sem bila stara, mislim, da 15 let. 16.
0: Mateja!
1: Ja, res. In tudi recimo Ona ne išče sanj 14. Jaz mislim, da sploh nisem razumela te pesmi, ko sem jo napisala.
0: Oh my god,
1: ker jaz
0: sem 14.
1: Čez par let razumela to pesem. Tako da to je res neverjetno. To pisanje pesmi je pa nekaj, kar tudi ima veliko, veliko vlogo v mojem življenju. Ker to je... neverjeten občutek, ko se zgodi pesem, ko jo dokončaš in ko se vse poklopi in točno veš, da je končana. In to je nekaj najbolj izpopolnjujočega.
0: To si me zdaj čist. Pri 14 letih si ti napisala tako skladbo.
1: Ja.
0: Mateja, da mi povej, kako je pa prišlo do teh sodelovanj, da si ti za druge začela pisati?
1: Zato, ker smo imeli ansambel, smo se dosti družili s temi glasbeniki in za naš ansambel sem seveda vse pesmi napisala, sem skoraj vse.
0: Wow.
1: In takrat so v bistvu potem drugi vedeli, da jaz pišem in ker smo se družili, smo tudi tako izven koncertov in tako smo šli na kakšno pijačo in to in smo se dosti pogovarjali o teh stvarih. In recimo za Gade sem začela takrat, ker Primož, ki je delal melodijo, on takrat še ni bil pri Gadih, on je pa tudi ustvaril zelo dobro glasbo in je rekel, da vam dva nekaj skup narediti in potem je pa glih se tako poklopilo, da je šel on k Gadom in wow. So šli v bistvu z mojo pesmijo takrat že na festival in potem sem še ene par pesmi jim napisala in ta beseda se je potem več širila in mislim, da je bila pa Snežna kepa pa tako največji hit, tako najbolj, da je med ljudi prišla ta leti Snežna kepa.
0: Ja, res, bravo Mateja. A ti lahko napišeš pesem na ukaz ali pesem pride do tebe?
1: Takrat sem tudi na ukaz pisala.
0: Mislim, ja, pač.
1: Na ukaz.
0: Na ukaz.
1: Ja, sem takrat tudi tako pisala, ker sem res predvsem v najstniških letih veliko pisala. Zdaj pa zadnje obdobje moram reči, da ne, razen takrat, ko je mogoče se malo preveč stvari nabralo v meni in sem pač mogla nekako dati to ven. Še premal, ampak so se pa na tak način dogajale pesmi, ker ker nisem več bila v teh krogih toliko, nisem pisala, nisem čutila potrebe, da bi pisala za druge. In sem to kar malo dala na stran, pa so se neke pesmi vseeno zgodile in zdaj pač v bistvu smo prišli do tega, da pa tudi dam kakšno vena, ne? In
0: točno
1: če dalje več, bi jih bilo treba dati.
0: Je, sigurno. Torej, po vseh teh letih pisanja za druge, jaz si zdaj pa še zase napisala. Danes nam predstavljaš svojo novo pesem, Če bi se zvezda utrnila.
1: Ja, joj.
0: A si kaj ponosna?
1: Res sem ponosna in res sem vesela, da sem tukaj s tabo in da bova pokazali poslušalcem Krke. Mimo grede, Krko obožujem, jaz obožujem pesmi na Krki, jaz jo res velikrat dam, tudi tako, da me spremlja tekom dneva, ker spletni prenos ali pa kaj, ali pa ko smo na morju s kolegico.
0: Resno, na Primorskem Krka ste slišali. Ja. Mateja, daj nam povej, o čem govori pesem?
1: Pesem govori o velikem hrepenenju. Jaz sem tak sanjač po duši, tako da hrepenenje to je nekaj, kar je kar prisotno. V bistvu je mogoče malo bolj žalostna pesem, neka brezizhodna situacija, neka ujetost v odnos, ki ne prenaša neke obljube prihodnosti, ampak potem je pa tukaj vedno tisto, kaj pa, če bi se pa to zgodilo, potem bi pa pač bila najbolj srečna na svetu, ne? Zakaj se to ne more zgoditi. Tako da, to je v bistvu pesem o hrepenenju, o nekem labirintu misli, ki ga ženske po mojem dobro poznamo, pa tudi moški.
0: Napisala si o tem, kjer si rada, kot si že omenila, pri morju.
1: Ja, v Portorožu. Takrat sem še v bistvu tam živela in točno tako se je dogajalo, kakor opisujem v pesmi v prvi kitici že. Je zelo iskrena, tako da sem nekako vedno vedela, da ta pesem je prišla od mene čist nenadoma, refren se je zgodil. Mislim, jaz nisem hotela napisati pesmi, jaz sem bila enostavno žalostna v tistem momentu in je prišla do mene. In se zgodila in potem sem rekla, ok, to se je zdaj nekaj zgodilo za to, da gre enkrat v svet. In, ja.
0: Pa pride melodija skupaj z besedilom?
1: Ja, v tem primeru ja.
0: Ok, wow. Kaj ti je dala ta pesem?
1: Ja, v bistvu motivacijo oziroma inspiracijo, da se lotim tega. Ne? V bistvu vedno sem vedela, da jo bom jaz posnela, tudi sestra, ki sem jo zapela že pred leti, je rekla, da ne bi slučajno dala komu te pesmi. To ne bo tvoja pesem. In potem, ja, res je prišel ta moment, ko sem rekla, ok, grem na to pot in pesem že imam. Sej imam še neke druge, ampak tam je bila res tako,
0: Da mora biti prva.
1: Za začetek, ja.
0: Video spot je tudi nekaj posebnega. Mm-hmm. Zajetje v enem posnetku.
1: Tako, v enem neprekinjenem kadru.
0: Kako je bilo to snemati? A je to teži,
1: ja,
0: kot se zdi?
1: Meni je bilo teže, v bistvu sem je bilo teže, zrteja, ker načeloma video spote se snema tako po koščkih in potem se to skupaj zmontira in najlepše kadre se vzame. Tukaj pa pač je bilo vse v enem kadru, ker pomeni, da smo za vsako šli od začetka do konca pesmi. Bilo je v gozdu snemano in bilo je polno nekih štorov po tleh in a veš, ne smeš gledati v tla in velikrat sem se spotaknila. Za vsako, ko smo prišli do konca snemanja, sem imela polno nekih vej v obleki, ki sem je, obleka mi je bila predolga, mi sem je bilo mišljeno tako, ampak je bilo potem to res velik nečesa noter, tako da je bilo kar zanimivo, ja.
0: Mislim, le, izpadlo je super. Ja. Nikjer se ne vidi nobenih vej,
1: ja.
0: In da bi se kje spotaknila. Mateja, daj povej še to zgodbo. Praznovala si 30 let in imela si posebno željo, da bi imela robotski sesalec. A se ti je uresničilo?
1: Ne, nisem bi, mislim, da sem si ga pač sama kupila. Pač v bistvu, tako je bilo, vsi vejo v moji družini, da si jaz želim pet že zelo dolg, ampak vejo pa tudi, da nisem imela poguma za to. In potem je v bistvu moja sestra rekla, veš kaj, zdaj pa za 30 boš pa dobila pesem. In sem rekla, ne, jaz bi rajši robotski sesalec, ker je pač to bilo dosti manj psihično naporno, ampak ne, so ustrajali pri tem in potem so me na tak način v bistvu pripravili do tega, ker jaz sem čakala več časa, veš, da bom pripravljena, samo, kakor se poznam, tudi verjetno ne bi bila nikoli čisto res pripravljena, ne, tako da je treba enkrat začeti.
0: Pa misliš, da brez Anje ne bi bilo?
1: Ne bi bila še tukaj, ne.
0: Ne bi bila še.
1: Ne bi ta pesem še imela MP3 formata.
0: Bravo, Anja.
1: Yeah.
0: Še eno vprašanje imam, glavno vprašanje, ki ga moram postaviti. Okay. Kako si dala ime robotskemu sesalcu? Moje Srečko.
1: Moje Roki.
0: Roki?
1: Ja.
0: Ok, ja. Dobar. Sta pridna, to je važno, ne?
1: Res sta pridna, mislim, to pa je neki od Boga poslanega, no, v naša življenja.
0: Res je, se kar malo razvadaš. Ja. Mateja, povej nam, imaš kakšno pesem že pripravljeno?
1: Ja, drugač imam, ampak zdajle si, ker je to takšna balada, si želim mogoče narediti nekaj malo drugačnega, zato bodo tiste pesmi še malo počakale. Zdaj se pripravlja nekaj mal bolj aktualnega, trenutno v stvarih, ki se mi trenutno dogajajo, pa mogoče si želim tudi mečken bolj živahno, ne vem, bom videla. Okay. Bom videla, kam me bo perjalo, veš, ne moram čist prav zares usmerjati teh stvari, ker ko se nekaj zadam, bolj pride nekaj drugega ven, tako da bom videla.
0: Vse ob svojem času. Jaz ti želim veliko nastopanja tudi, kakšen akustični koncert z veseljem bi prišla, tako da dej nastopej, ker si to seveda zaslužiš. In seveda ob naslednji skladbi ne smeš na Dolenjsko pozabiti, pa na Krko, tako da se kmalo vidimo, upam, da.
1: Najprej te bom poklicala.
0: To. Mateja, jaz bi si želela, da ti našim Dolencem, Posavcem, Belokranjcem, tako kot znaš, povoditeljsko napoveš svojo novo pesem, svojo prvo pesem.
1: Ja, zdaj si dala tak pritisk glave, da ne bom znala, ne? V glavnem, poslušalci, poslušalke, tole bo moja prva pesem, Če bi se zvezda utrnila. Meni je zelo pri srcu, mi je nekaj posebnega, ne samo zato, ker je moja. Jaz mislim, da to če bi jo kjera druga pela, bi mi bila res všeč. V glavnem, uživajte v njej, poslušajte jo, je zelo iskrena in to je to. Pa še video spod si pet pogledati.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
5: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
7: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: To je bilo Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zelenski zanikal zastoj v prizadevanjih za končanje vojne. Moški na Bavarskem med inšpekcijo hranjenja orožja ubil dva uradnika. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Prizadevanja za končanje vojne niso zašla v slepo ulico, je včeraj sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. S tem se je odzval na besede državnega sekretarja ZDA Marka Rubija, ki je med obiskom na Portugalskem dejal, da sta se Ukrajina in Rusija v vojni znašli v pat položaju, kar da je zelo nevarno. Nismo v diplomatski slepi ulici, je na novinarski konferenci ob obisku britanskega zunanjega ministra Eda Milibanda povedal Zelenski. Poudaril je, da bi dodatni pritisk na Rusijo lahko pripomogel k začetku pogajanj, pri čemer je ZDA obtožil, da niso pripravljene pritisniti na Kremelj. Policija na Bavarskem je zgodaj davi aretirala 60-letnega moškega, ki je včeraj ustrelil in ubil uslužbenca okrožnih oblasti, ki sta želela na njegovem domu opraviti rutinsko inšpekcijo povezano s hranjenjem strelnega orožja. Motiv za dejanje še ni znan. Glede na prve ugotovitve policije je moški v mestu Berngau ustrelil 54-letno žensko in 45-letnega moškega, oba uslužbenca oblasti okrožja Neumarkt. Dvojica je na njegovem domu med drugim preverjala, če svoje strelno orožje shranjuje skladno s pravili, ni pa bil njun namen zaseči orožje. Alpska smučarka Mikaela Šifrin je v pretekli sezoni že šestič osvojila naslov zmagovalke v skupnem seštevku svetovnega pokala in se tako izenačila z rekorderko Anne-Marie Moser-Pröll. Ameriška zvezdnica pa je za novo zimo napovedala zmanjšanje števila nastopov v slalomu v svoji paradni disciplini, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. S tem je pripravljena sprejeti posledice v boju za osvojitev še enega velikega kristalnega globusa. Izjemna smučarka želi ugotoviti, kako konkurenčna je lahko tudi v veleslalomu in super veleslalomu. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Mube! Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
6: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076 tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnja Krka ali nas pokličite. Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren, Žužemberk ob reki Krki.
1: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
0: V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: V Semičev v soboto, 10. oktobra.
0: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.

0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo oblačno. Krajevne padavine bodo postopno slabile in do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja pa 16 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 9. oktobra, goduje očak sveti Abraham. Goduje ta imeni Abraham Abram. Abraham in njegovi ožji sorodniki so člani prvega svetopisemskega ljudstva, ki sodi že v čase naše sedanje kulturne zgodovine. Abraham ali Abram, kakor se je prvotno imenoval, je bil doma v Uru na Kaldejskem v današnji Mezopotamiji. Bog ga je poklical, naj zapusti rodno deželo in gre v deželo, ki mu jo bo pokazal. Abraham je verjel in se svojimi najbližjimi odpravil na pot v Kanaan. Zaradi lakote v deželi je moral iti v Egipt. Ker se je bal za svoje življenje, je Egipčanom predstavil ženo s Sarajo kot sestro. Ko pa si jo je poželel faraon, mu je Abraham povedal resnico. Faraon ga je obdaroval, mu dal spremstvo in Abraham se je vrnil v Kanaan. Abraham je imel dva sinova. Enega sužnjo Agaro, drugega Izaka, ženo Sarajo, ki je tedaj, ko je zanosila, dobila ime Sara. Izaku so veljale Božje obljube. Bog je zelo preizkušal Abrahamovo vero, ko je zahteval, naj mu daruje sina Izaka na gori Moriji. To se sicer ni zgodilo. Pot Abrahamove vere je bila in je še danes nenehna pobuda za razmišljanje o veri kristjanov. Danes, 9. oktobra, goduje očak sveti Abraham.
0: Krkin godovnik.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
1: Morgan Hauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
0: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Pravlični oktober v Supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Obtoženi uboja svaka januarja letos v Bojancih pri Črnomju Borislav Bojanič je še pred začetkom glavne obravnave na novomeškem okrožnem sodišču krivdo priznal. Sodišče pa mu je na to, na podlagi sporazuma, ki ga je sklenil s tožilstvom, izreklo 8,5 leta zapora, v kar je vštet tudi pripor, v katerem je od februarja letos. Bojanič je bil oproščen stroškov postopka, saj trenutno nima nobenih prihodkov. Dejanje je sicer še pred izrekom sodbe obžaloval. Na predobravnavnem naroku je sicer krivdo za dejanje, ko je med prepirom 31. januarja v domači hiši streljal na ženinega brata in ga ubil, zanikal. Tožilka je povedala, da je pri predlogu za izrek kazni kot olajševalno okoliščino upoštevala, da Bojanič ni bil kaznovan in da mora skrbeti za dva mladoletna otroka. Oteževalna okoliščina pa je bil pobeg po dejanju in to, da svaku ni nudil prve pomoči. A tudi, če bi jo, to ne bi preprečilo takojšnje smrti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka. Sindikati prepričani v zmago na referendumu o interventnem zakonu. Putin gostil Šrederja na rojstnodnevni zabavi. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bodo zmagali glasovi proti zakonu, so prepričani v sindikatih. Pričakujejo agresivno kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami nasprotnikov zakona, je danes v izjavi za medije pred vložitvijo zahteve za referendum s potrebnimi podpisi podpore v državni zbor dejal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Ponovil je, da ne gre za zakon za razvoj, temveč za razkroj solidarnosti in socialne države, zaradi katerih se Slovenija uvršča med države z izjemno visoko kakovostjo življenja. Zato bodo zmagali z argumenti, ki so na njihovi strani, je prepričan. Gerhard Schröder se je udeležil zabave ob 74. rojstnem dnevu ruskega predsednika Vladimirja Putina, so včeraj sporočili v Kremlju. Kot so navedli, se je nekdanji nemški kancler v Moskvi mudil poslovno, na kar ga je Putin povabil na praznovanje. Po poročanju portala Deutsche Welle je Putin Schröderja povabil k sebi domov. Ruski mediji so prejšnji teden poročali, da je bil Schröder imenovan v nadzorni svet ruske verige supermarketov Hyperglobus, ki je nekoč pripadala nemški skupini Globus Holding. Danes na svetovnem prvenstvu v Bakuju tekma čaka še trenutno najboljšo slovensko judoistko Metko Lobnik v kategoriji do 78 kg. Žreb kaže, da bo imela zahtevno delo že na uvodu, ko bo na nasprotni strani verjetno stala bronasta z olimpijskih iger v Parizu, Kitajka Zhen Zhaoma. Lobnik v zadnjih dveh sezonah navdušuje z dosežki. V zadnjih devetih nastopih je osvojila 7 kolajn v svetovni seriji, na stopničke se je zavihtela tudi na evropskem prvenstvu v Tbilisi in sredozemskih igrah v Tarantu. Drugi slovenski predstavnik bo Gal Bertalanič Žižek v kategoriji do 100 kg. O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
1: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetari v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo. Supernova.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Radio Krka.
9: Danes bo oblačno. Krajevne padavine bodo postopno slabele in do večera povsod ponehale. Najvišja temperatura bo 17 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Najnižja jutranja temperatura bo 6 stopinj, najvišja pa 16 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Zrcalo tedna.
1: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je pretekli petek ob obisku kmetijske zadruge Trebnja Krka poudaril pomen zadružništva za prehransko varnost, stabilnost kmetij in razvoj podeželja. KZ Trebnja Krka je po pripojitvi KZ Krka leta 2021 postala največja kmetijska zadruga v Sloveniji. Danes povezuje več kot 1000 članov, zaposluje 263 ljudi in je lani ustvarila skoraj 110 milijonov evrov prihodkov. Minister je izpostavil pomen lokalno pridelane hrane in podpore domačim kmetom. Govorili so tudi o ohranjanju mreže podeželskih trgovin ter boljših finančnih možnostih za razvoj zadrug. Posebna pozornost je bila namenjena težavam kmetov zaradi suše in višjih stroškov. Na ministrstvu pripravljajo dodatno pomoč v višini več kot 8 milijonov evrov zaradi dražjih gnojil in energentov ter ukrepe za znižanje stroškov goriva.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Občina Kočevje je pretekli teden slavnostno prireditvijo Tu, kjer sem doma, obeležila občinski praznik in podelila občinska priznanja. Najvišje priznanje grb občine Kočevje je prejela ribiška družina Kočevje za več kot 70 let delovanja, skrb za kočevske vode in vodne ekosisteme ter prenos ribiške tradicije na mlajše generacije. Kozlarjevo nagrado je prejelo podjetje Midea za več kot 30 letja uspešnega podjetniškega delovanja, tehnološki razvoj in prispevek gospodarstvu Kočevja. Humkovo nagrado je za dolgoletni prispevek k kočevski glasbeni kulturi prejel glasbenik in tekstopisec Milan Hribar. Verderberjevo nagrado pa plesni klub Rusalka za športne dosežke in razvoj plesne dejavnosti. Župan Gregor Košir je ob prazniku poudaril pomen povezovanja in skupnosti ter se zahvalil društvom in posameznikom, ki prispevajo k življenju v občini.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Mestna občina Krško je v obdobju med letoma 2023 in 2026 za šport namenila več kot 22 milijonov evrov. Poleg sofinanciranja športnih programov in društev, pomemben del sredstev namenjajo tudi investicijam v športno infrastrukturo. V različnih krajih občine so v zadnjih letih obnavljali in urejali športna igrišča, tudi pri osnovnih šolah, ter urejali nove športne površine. Del projektov je bil izveden tudi prek participativnega proračuna. Občina tako zagotavlja boljše pogoje za treninge in tekmovanja športnikov, otrokom in mladim omogoča več možnosti za gibanje in šport, prebivalcem vseh generacij pa urejene površine za rekreacijo in druženje. Več kot 22 milijonov evrov vlaganj v 4 letih tako predstavlja pomemben del razvoja športne infrastrukture in športnega življenja v mestni občini Krško.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Na seji metliških občinskih svetnikov je največ prahu dvignil nadzor prometa z radarji in vprašanje prometnih kazni. Svetniki so na 24. redni seji sicer obravnavali 14 točk, med drugim sprejeli prvi rebalans letošnjega proračuna in določili vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2027. Največ razprave pa sta sprožili poročili o varnostnih razmerah in delu skupne občinske uprave Dolenjske in Bele krajine. Direktorica Brigita Železnik je pojasnila, da hitrost merijo predvsem na mestih, kjer bi bile posledice nesreč najhujše, radar pa lahko meri do 150 metrov. Svetniki s pojasnili niso bili povsem zadovoljni. Alojz Malenšek je redarstvo očital, da ponekod meri na izhodih iz naselij in s tem po njegovem ne zagotavlja varnosti, ampak polni občinski proračun. Darko Zevnik pa je opozoril, da so se prihodki od glob v prvih 8 mesecih skoraj podvojili.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: sorry. No.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolinskem.
2: V Novem mestu so se v sredo sestali trije ministri in ter župani jugovzhodne Slovenije in Posavja, ki so govorili o sistemskih rešitvah romske problematike. Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija je bil cilj delovnega srečanja zastaviti sistemski okvir socialne politike in zaposlovanja v občinah, kjer živijo Romi, ter se pri reševanju težav s kršenjem javnega reda in miru osredotočiti predvsem na vzroke.
3: Župani smo tudi izpostavili doslednost politik, ki so že v zakonodaji rešene, pa na terenu se pogosto ne izvajajo. Tudi tukaj smo zelo konkretni bili in jasno povedali vsem prisotnim predstavnikom vlade, kako te zadeve potekajo na terenu in kje se da že za hitrimi in konkretnimi ukrepi stvari začeti spreminjati.
2: Dogovorili so se za pregled rešitev, ki bi več odgovornosti povezale s prejemanjem socialnih ugodnosti, med drugim pri vključevanju v izobraževanje in trg dela. Na področju varnosti je notranji minister Franci Matos napovedal večjo prisotnost policije in doslednejše odzivanje na kršitve. Gospodarski minister Anže Logar je izpostavil tudi vključevanje v družbeno koristna dela, ministrica Mateja Ribič pa predvsem vključevanje romskih otrok v vrtec in šolo ter večjo vključenost odraslih na trg dela. Sestanek naj bi ponovili v prihodnjem 3 mesečju in preverili napredek pri dogovorjenih ukrepih.
1: To je Zrcalo tedna na Dolinskem.
2: Turizem v sevniški občini se razvija, kar potrjujejo tudi podatki o obisku. Lani so zabeležili več kot 4300 prihodov turistov in dobrih 9500 prenočitev, kar je največ v opazovanem obdobju. V primerjavi z letom 2019 se je število prihodov povečalo za približno 47%, prenočitev pa za 43%. Med ključnimi turističnimi točkami ostajata Sevniški grad in Lisca, ponudbo pa dopolnjujejo lokalna gastronomija, vinogradništvo ter naravna in kulturna dediščina. Pomemben del ponudbe je tudi bazen Sevnica, ki je v letošnji sezoni zabeležil več kot 23 tisoč obiskov, približno 5 tisoč več kot leto prej. Turistično ponudbo letos dopolnjuje tudi novo zeleno okno v Boštanju, ki odpira pogled proti tankajšnji župnijski cerkvi in cerkvi Svetega Roka nad Sevnico.
1: To je Zrcalo tedna na Dolinskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Novomeški vrtec Labot v Ločni je bogatejši za nove prostore. Od torka dalje je na voljo nov prizidek s 4 igralnicami, večnamensko dvorano, senzorno sobo, dvigalom in manjšo plezalno steno. Igralnice imajo tudi zunanje terase. Ob vrtcu so uredili še novo centralno kuhinjo, v kateri bodo pripravljali obroke za vseh 8 enot vrtca Ciciban, ki jih obiskuje več kot 600 otrok. Naložba v prizidek in opremo je vredna 3,7 milijona evrov. Prizidek je del širšega vlaganja mestne občine Novo mesto v vrtce in šole. V zadnjem obdobju so prenovili vrtec v Gabarju in zgradili prizidek osnovne šole Šmihev, v prihodnje pa načrtujejo še nova vrtca ob osnovni šoli Drska in v Podbrezniku.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.

0: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
3: V Semičev v soboto, 10. oktobra.
4: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Pipi strezi izgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražje zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo, tudi na naši spletni strani svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Pet nevladnih organizacij je policiji naznanilo sume zlorab posebnih podatkov, napadov na informacijske sisteme in digitalnega zalezovanja, potem ko je eden od izraelskih častnikov poročal o domnevnem vohunjenju izraelskega podjetja CyberGlobes za nasprotniki projekta JEK2 v Sloveniji. Mladi za podnebno pravičnost, Umanotera, Pravno-informacijski center za varstvo človekovih pravic in okolja, Amnesty International Slovenije in Zveza ekoloških gibanj Slovenije, zato pričakujejo, da bo policija preiskala navedbe iz članka, med drugim ali in kako je to podjetje vohunilo za nevladniki v Sloveniji, predvsem pa kdo je naročnik. Tudi siceršnja praksa zasebnega obveščevalnega podjetja CyberGlobes je, da za naročnike po vsem svetu zbira podatke o predstavnikih civilne družbe in njihovi dejavnosti. Nevladniki so prepričani, da takšno delovanje krši ustavne pravice do zasebnosti in svobode izražanja, pa tudi Orhoško konvencijo, ki izrecno prepoveduje nadzor in nadlegovanje civilnih družb zaradi njihovega delovanja.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Predlog ustavne obtožbe premijeja umaknjen z oktobrske seje državnega zbora. Nobelova nagrada za mir letos južnoafriški pravnici Navi Pillay. Vreme, večinoma oblačno, padavine bodo slabele. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je dogovoril o sklicu oktobrske seje državnega zbora, ki se bo začela 19. oktobra. Na njej ne bo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Njegova vsebina je po mnenju zakonodajno-pravne službe neustrezna, zato predlog ne izpolnjuje pogojev za uvrstitev na sejo državnega zbora, je dejal Stevanovič. Za 12. oktober pa je bila na vnovično zahtevo opozicije predvidena izredna seja državnega zbora za odredbo preditev preiskovalnih komisij o Black Cube in obvodnem financiranju strank, a je opozicija zahtevo umaknila. Nobelovo nagrado za mir letos prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay. Za njena prizadevanja za mir in mednarodno pravo je danes v Oslu sporočil Nobelov odbor. Južnoafriška pravnica indijsko-tamilskega rodu je bila med letoma 2008 in 2014 visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Bila je prva nebelska sodnica Vrhovnega sodišča Južne Afrike, delovala je tudi kot sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča in bila predsednica Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot letu dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu vztrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval. Za njim je tudi nekaj tekem, več kot v prejšnjih sezonah, posamezni skoki pa so že zelo blizu želenih, je dejal Prevc. Po vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka buja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Živalice so tu, mrkata priditi, živalce zberi si.
6: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Meritve hitrosti se izvajajo v podturnu pri Dolenjskih Toplicah in na dvoru pri Žužemberku nasproti Petrola. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Neurod. Brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076. Tudi v Novem mestu. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
0: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
5: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: Krkina Arena.
1: V Novem mestu deluje tudi ženski odbojkarski klub, sedaj Krka. Ja, kar nekako smo pozabili nanj po vsem tem, kakšne dosežke je dosegal v preteklih letih, potem pa lahko rečemo kar konkreten padec ženske odbojke, ampak sedaj ta odbojka raste iz leta v leto z novimi močmi, z novimi igralkami, z novim strokovnim vodstvom in seveda tudi organizacijsko. Ob meni je izvršni direktor odbojkarskega kluba, Gorazd Jakše. Gorazd, najprej en lep pozdrav.
2: Dobro večer, lep pozdrav.
1: Za vami je, lahko rečemo, težko delo, težko obdobje, ampak odbojka, ženska odbojka v Novem mestu ponovno raste in to, kot kaže, na zdravih temeljih.
2: Ja, seveda, odbojka raste na zdravih temeljih. Pričeli smo to odbojkarsko novo obdobje leta 2016, ko se nekako nova uprava zbrala in smo takrat temeljito zavihali rokave in delali vse do danes oziroma do prejšnje sezone, ko smo imeli res težek izziv s pričo generalnega sponzora in s pričo vseh težav v avtomobilski industriji. Smo bili tudi mi soočeni z enim res hudim izzivom, kako preživeti sezono, vendar sezono smo preživeli z prepoznanjem novega generalnega sponzorja v obliki tovarne zdravil Krka, ki nas je že v pretekli sezoni sponzorirala kot generalni sponzor in v novo sezono vstopamo v popolni preobleki in vstopamo v to tako imenovano zeleno družino Krke, tovarne zdravil kot ženski odbojkarski klub Krka Novo mesto.
1: Gorazd, za uspeh članske ekipe je vsekakor pomembno, da ima za seboj mlajše pogodne. In ženski odbojkarski klub Krka iz Novega mesta to ima od mini odbojke, mlajših, starejših, mladin, kadet in tako naprej, vse do članic.
2: Ja, seveda. Članska ekipa je samo češnja na vrhu torte, tako mi pravimo, mi imamo zelo širok pogon, se pravi od mini odbojke vse do članske ekipe. Imamo skupaj 13 ekip, v katero je vključeno vse skupaj 200 deklet, samo v klubski pogon, potem imamo pa še po vseh novomeških šolah in še širše, od Šmarješki Toplic do Vavtovasi in tako naprej imamo okroške, tako da tukaj še dodatnih približno 150 do 200 deklet, kar dejansko predstavlja eno res bogato in dobre temelje za delo naprej in lahko vsako sezono tako člansko ekipo in vse ostale ekipe dopolnimo z našimi domačimi igralkami.
1: Torej, tista osnovna baza je, kako pa je z vključevanjem teh mladih igralk v člansko ekipo?
2: Ja, mi vedno znova želimo naša dekleta pripela do članske ekipe. Mi nismo sredina, ki bi nakupovali igralke iz drugih sredin in tako naredili ekipo. Mi tudi zdaj sedanja ekipa je bila sestavljena večinoma iz domačih igralk, z nekaterimi tujimi igralkami, oziroma igralkami, ki so prišle od drugod, smo določene vrzeli zapolnili in tako je tudi v tej sezoni. Se pravi, vedno za eno ali dvema igralkama dopolnimo ekipo, vendar nikoli ni celotna ekipa iz drugod.
1: Popularnost odbojke v Sloveniji iz leta v leto raste, seveda ob uspehu tako moške kot ženske odbojkarske reprezentance, ki se je tudi kot Feniks iz pepela dvignila v zadnjih dveh, treh letih. Se to pozna tudi pri priljubljenosti odbojke na Dolenjskem?
2: Ja, nedvomno. Odbojka je izredno popularen šport. V Sloveniji je to z naskokom najbolj številčen šport za dekleta. Samo kot primer lahko navedemo, da je samo neki kadetski ekipi preko 80 klubov vključenih v tekmovalni pogon, v mladinskih tudi preko 80 ekip in tako naprej. Tako da gre zelo številčno dejavnost, ki je z naskokom najbolj popularna v Sloveniji, kar se tiče ženskega športa.
1: Gorazd, če rečeva besedi, so le dve v rezultatih prejšnje sezone, torej sezone 2025-2026, predvsem v mlajših selekcijah. Kako se zadovoljni, kakšne uspehe so mlada dekleta dosegla?
2: Mi smo kar v treh kategorijah nastopali v prvi državni ligi, kar je zelo velik uspeh, glede na to, kako številčna je odbojka, kar sem že prej omenil. Se pravi, v treh kategorijah smo nastopali v prvi ligi, v vseh ostalih ekipah, z vsemi ostalimi ekipami pa v drugih ligah, kar je prav tako zelo velik uspeh. Namreč za nas je pomembno, da gradimo in da vse igralke vključujemo v igro, ne da samo določena ekipa šestih, sedmih igralk igra, ampak da čim več otrok občuti igro, občuti odgovornost, da se potem lahko kasneje vključi tudi v kasnejše ekipe.
1: Mogoče provokativno vprašanje, kdaj bomo pa lahko člansko ekipo ponovno videli v prvi A ženski odbojkarski ligi?
2: Ja, s tem generalnim sponzorstvom tovarne zdravil Krka in tudi z ostalimi odličnimi sponzori, ki jih imamo, imamo to odgovornost, da gremo samo navzgor in edina naša pot, edini naš cilj te sezone je, da pridemo v tako imenovano super ligo iz prve lige. To odgovornost nam dajo naši odlični sponzori in sigurno nobeden od nas ni tukaj, da bi se po domače rečeno samo malo žogali, ampak zanimajo nas samo najboljši uspehi in da pripeljemo v Novo mesto ne samo super ligo, ampak da pripeljemo ponovno pokal državnega prvaka v Novo mesto.
1: To pa bo seveda sledilo tudi pokal cev in tako naprej.
2: tudi to pride, nedvomno.
1: Gorazd, hvala lepa za pogovor. Še naprej vam želim najpopularnost na Dolenjskem odbojke raste, da boste imeli čim več deklet, da bodo otroci čim manj preživeli za temi elektronskimi napravami in uživali v prekrasnem športu, kot je odbojka. Tako torej direktor ženskega odbojkarskega kluba Gorazd Jakše. V nadaljevanju pa prisluhnimo kapetanki ženske ekipe Zali Jakše že čez nekaj trenutkov.

0: Poslušate Krkino Areno.
1: V ženskem odbojkarskem klubu Krka, v članski ekipi, kapetanski trak nosi Zala Jakše. Zala, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
1: Za vami so priprave pred novo sezono, nova sezona tik pred vrati. Lahko potegnete kakšno vzporednico s pripravami lani letos?
2: Mislim, glavna razlika od lani je, da smo se udeležile priprav v Slovenjgradcu, ker mislim, da so bile zelo učinkovite. Upravili smo, mislim, da 9 zelo uspešnih treningov, s puncami smo se lahko tudi povezale, kar mislim, da je pač en velik korak naprej od lani.
1: Kot rečeno, sezona je pred vrati, je bilo kaj sprememb v samem igralskem kadru v članski ekipi?
2: Ja, v bistvu v veliki večini smo ostale kar enaka ekipa kot lani, ampak vseeno so se nam pridružile nekatere nove igralke, sicer Kaja Gimpel na mesto korektorja, izkušena igralka iz Kranja, potem Ana Katalina iz Bosne na poziciji sprejemalke, mlada igralka Lucija Pinoza tudi na mesto sprejemalke in pa Neja Hlastec na mestu blokerke. Tako da manjše spremembe so, ampak glavnina pa ostaja enaka.
1: Predvsem pa je pomembno to, da velika večina igralk prihaja iz tega okolja, ne?
2: Ja, tako je. Edino Ana Katalina prihaja iz Bosne.
1: Kako ste se nekako začutile sedaj le v tem pripravljalnem obdobju pred začetkom sezone?
2: Ja, trenutno mislim, da je vzdušje kar v redu. Zelo nam je pomagalo, da smo šle na teh na ene par pripravljalnih turnirjev v tujino, kjer smo se lahko še bolj povezale. Mislim, da naša igra sicer še ni na vrhuncu in v bistvu ni še tam, kjer more biti, ampak do začetka lige je še 2 tedna, tako da upam, da v teh 2 tednih to dosežemo.
1: Direktor kluba je dejal, da je v bistvu cilj kluba, da se ženska odbojka, novomeška ženska odbojka, ponovno vrne v prvo A oziroma tako imenovano Superligo. Lani in predlani v bistvu ste bili zelo, zelo blizu.
2: Ja, res je, ja. Malo nam je zmanjkalo obe leti, da bi se prebil naprej, tako da resnično upam, da nam to leto uspe.
1: Seveda tudi, če bo kakšen navijač več na tribunah, ne?
2: Tako, ja. Upamo, da bomo letos pritegnile čim več gledalcev.
1: Kdo bodo pa tisti neposredni nasprotniki, s katerimi bo najtežje igrati oziroma kateri bo z odbojkarskim klubom Krka iz Novega mesta tvoril recimo temu vrh prve B lige?
2: Ne vem, trener nam vsak teden skoraj pove, da letos res ne bo lahkih tekem, tako da težko bi zdaj izpostavila res enega ključnega tekmeca, po mojem bo vse odvisno od dnevne forme in pa pač od naše igre.
1: Jaz verjamem v vašo formo, verjamem v vašo igro, seveda tudi v resnost in pa pripravljenost in naslednje leto vas že vidim v Superligi.
2: Najlepša hvala.
1: Na koncu pa je čas, da damo besedo tudi trenerju Milošu Miliću po kratkem glasbenem predahu.

0: Poslušate Krkino Areno.
1: No, kot rečeno, že v uvodu, tretjo sezono zapored, novomeški ženski odbojkarski klub člansko ekipo vodi Miloš Milić, ki je, lahko rečemo, stari znanec slovenske odbojke. Začel je na Štajerskem, no sedaj pa se je udomačil na Dolenjskem. Miloš, pred vami tretja sezona. Kaj se je v teh dveh sezonah, ki sta že za vama, spremenilo v ženskem odbojkarskem klubu?
2: Pa od začetka, od moje prve sezone, se je veliko spremenila ekipa. Veliko punc je izbralo neko drugo pot. Nekatere so šle na študije, nekatere so nehali igrati, nekatere so bile prisiljene, ker so imele poškodbe. Zdaj pa od začetka do danes glede organizacije mislim, da smo dvignili se na en višji nivo, da je to zdaj malo bolj resno, kot je bilo vse. Ko sem jaz prišel v klub, je meni tak rečeno, da smo postavili malo više cilje, pa gremo proti tem.
1: Eno od teh ciljev je najbrž tudi uvrstitev v Superligo, se pravi prvo A, žensko odbojkarsko ligo. Je ta cilj po vašem mnenju realno dosegljiv?
2: Če bomo zdravi, mislim, da ja. Punce so motivirane, delamo, bom rekel, na polno. Od 17. avgusta smo začeli priprave, že smo v nekem ritmu, ni to še na ravni, na kateri bi ta ekipa lahko igrala, ampak spremenila se je tudi malo ekipa za to sezono in rabimo malo čas, da se to pride na svoje mesto.
1: Lani oziroma še bolj pa predlani ste bili povsem na pragu prve lige.
2: Ja, malo nepričakovano, cilj je bil samo obstanek v ligi. Mislim, da je tudi ostale ekipe presenetilo, da smo igrali tako dobro, ampak punce kot punce so same to prepoznale, da smo delali tako dobro in je šlo naprej super do pred samim koncem sezone. Tam smo imeli nekaj slabih tekem, malo je tu prišlo do nekih poškodb pa bolezni. In je to malo vplivalo na rezultat, ampak ne bi zdaj iskal izgovore.
1: Miloš, nekako z dvigom popularnosti reprezentančne odbojke se dviguje popularnost tudi na klubskem nivoju. Je s tem zrasla tudi kakovost ekip in pa odbojke v državnem prvenstvu?
2: Iskreno, popularnost je zdaj veliko večja, kot je bila na recimo 5 let nazaj glede ženske reprezentance pa ženske odbojke. Mislim, da kakovost počasi pada, ker mislim, da tiste igralke, ki so bolj talentirane, hitro grejo v tujino ali na koledž ali nekaj takega in mislim, da bo to predvsem koledž, pa takšne zadeve bo veliki problem za evropsko odbojko v naslednjih nekaj let.
1: Nekako, če pogledava, kdo z vami igra v ligi, kje vidite je tiste največje nasprotnike, najtežje nasprotnike?
2: Ne bi zdaj, da podcenjujem nekatere ekipe, ne bi zdaj, da izpostavljam druge. Vem za nekih 4-5 ekip, ki delajo zelo resno in so motivirane in ko pridete na tekmo z njimi, nikoli ne veste, kaj ne pričakujete. Tudi če ste na papiru veliko boljša ekipa, energija, pa vse to lahko vpliva na rezultat.
1: Pa še eno vprašanje, mogoče bi bilo za Gorazda, pa vendarle za vas, kot človeka, ki izvršuje, ki neposredno dela z dekleti, športna infrastruktura. Gledam vas, trening v šolski telovadnici. Je primerno?
2: Za mlajše kategorije ja, za članice pa recimo tu smo zdaj na osnovni šoli Drska je strop nizek, ampak prilagajamo se. Takšna trenutna situacija bilo bi fenomenalno, če bi imeli eno dvorano za odbojko, da smo bolj pogosto v Marofu. Mislim, da v prihodnosti treba razmišljati v tej smeri.
1: Miloš, hvala lepa za pogovor. Želim vam še eno uspešno sezono v Novem mestu brez poškodb in seveda, da se na koncu prvenstva veselimo uvrstitve v tisto tako željeno prvo A oziroma super odbojkarsko žensko ligo.
0: Krkina Arena.

0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
8: Radio Krka.
9: Aktualno iz regije.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Kozjansko spet diši po jabolkih, saj je tam vse v znamenju tradicionalnega praznika kozjanskega jabolka. Osrednje sajemsko dogajanje bo na trgu Podsreda jutri in v nedeljo, ko bo v bogatem kulturnem programu sodelovalo več kot 200 nastopajočih. Pripravljajo še razstave in številne druge dogodke, za najmlajše tudi otroške delavnice. Rdeča nit bo dogajanje, ki ga bodo popestrili domači predelovalci, rokodelci in ponudniki regionalnih izdelkov, obiskovalce pa čaka tudi zabavni program. Med jutrišnjimi dogodki bodo tekmovanje v peki štrudla, tekmovanje v najdaljšem jabolčnem olupku ter otroški in veteranski turnir v malem nogometu. Nedelja pa bo namenjena športnim dejavnostim. Pripravljajo namreč družabno kolesarjenje z jabko na kolo in rekreativni tek na grad Podsreda. V času praznika je tudi fotografski ekstempore Kozjansko jabolko.
9: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
11: Še več vsebin na dolenski list.si.

0: Dirka ob enih.
1: Dars z dovoljenjem za gradnjo odseka osredek Maline. Novomeška občina nadaljuje z načrtovanjem več pomembnih naložb. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se izteka. Organizatorji lahko le še danes nagovarjajo volivce, kako naj glasujejo. O polnoči bo namreč nastopil volivni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. Začenja se jesenska izvedba pobude Teden restauracij. 10-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi 5 novih. Letošnja novost je tudi posebna aplikacija Teden restauracij. Tokrat so še posebej v ospredju lokalne sestavine in živila z oznako Izbrana kakovost Slovenija.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Ministrstvo za okolje in prostor je Darsu v integralnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje za tretjo in četrto etapo južnega dela tretje razvojne osi. To je od priključka Osredek do priključka Maline. Odsek je razdeljen na dva dela. Prvi med drugim vključuje 4,7 km dolg odsek štiripasovne ceste in 394 metrov dolg viadukt. Drugi del med drugim vključuje 8,1 km dolg odsek štiripasovne ceste in 2,1 kilometra dolgo povezovalno cesto Maline Dole, pa tudi 2,3 kilometra dolg predor pod Gorjanci ter dva viadukta. Odsek južnega dela tretje razvojne osi, za katerega je Dars pridobil gradbeno dovoljenje, predstavlja nadaljevanje odseka od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka Osredek, ki ostaja blokiran zaradi pritožb civilne iniciative. Novomeška občina nadaljuje z načrtovanjem več pomembnih naložb. Župan Gregor Macedoni je na včerajšnji novinarski konferenci med ključnimi projekti izpostavil prenos zemljišč v Drgančevju na Univerzo v Novem mestu, s čimer bodo ustvarjeni pogoji za gradnjo univerzitetnega kampusa. Ta bo poleg univerzitetnih prostorov in nastanitvenih zmogljivosti vključeval tudi novo športno dvorano. Občina načrtuje tudi celovito prenovo dotrajane Vina Loki, kjer bo zaradi slabega stanja potrebna tudi zamenjava nosilne konstrukcije. Na Kandijski cesti 26 pa bodo več kot 20 let prazen objekt prenovili in uredili 18 bivalnih enot, namenjenih predvsem študentom in mladim. Med projekti, ki že potekajo, so prenova mestne tržnice, gradnja urbanega parka Loka ter prenova Ragovske in Jakčeve ulice. Na črtu sta še približno 1,7 km dolga rekonstrukcija Šmarješke ceste ter prenova zunanjih igrišč pri osnovnih šolah Grm in Bršljin.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11. Najvišje dnevne od 12 do 16, v nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.
0: Krka ob enih. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
3: Radio Krka.
2: V toku dneva.
4: Dobrodošli in lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o tem, da se je po podatkih okrajnih volilnih komisij včeraj predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 25.412 volivcev. O hrvaški policiji, ki je danes izvedla nove aretacije v povezavi z afero nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov. O tem, da je v Sloveniji pogosto pod stresom 44% vprašanih, kar je več od evropskega in svetovnega povprečja. Ter o društvu likovnih umetnikov Ljubljana, kjer so objavili razpis za nagradi in priznanje Ivane Kobilca v letu 2026. Več o tem v nadaljevanju oddaje, ostanite v naši družbi, z vami sem Tjaša Jerman.
2: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je včeraj predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 25.412 volivcev oziroma 1,49% vseh volilnih upravičencev. V vseh treh dneh, ko je potekalo predčasno glasovanje, je glasovalo 75.401 volivec oziroma 4,44% vseh volilnih upravičencev, so sporočili z Državne volilne komisije. Na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je v vseh treh dneh predčasnega glasovanja glasovalo skupaj 35.730 volivcev oziroma 2,11% vseh volilnih upravičencev. Na zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti pa je v vseh treh dneh predčasnega glasovanja glasovalo skupaj 23.102 volivca oziroma 1,36% vseh volilnih upravičencev.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Hrvaška policija je danes izvedla nove aretacije v povezavi z afero nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov, tudi iz Slovenije, na območju Gospiča, Benkovca in Senja. Po poročanju hrvaških medijev gre za razširitev preiskave, ki je zajela nove osumljence in podjetja, povezana z nezakonitim ravnanjem z odpadki. Aretacije in hišne preiskave potekajo na območju Čakovca, Senja, Zagreba in Karlovca, aretirani pa so osumljeni hudih kaznivih dejanj zoper okolje v okviru hudodelske združbe. Preiskava je povezana z afero nezakonitega odlaganja odpadkov iz Slovenije, Italije in Nemčije. Po neuradnih informacijah sta med danes aretiranimi znani zagrebški zlatar Paško Dodič in član uprave podjetja Cezar Željko Teufel. Preiskava naj bi zajela tudi dve osebi iz komunalnega podjetja v Senju in nadzornega inženirja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% vprašanih, kar je več od evropskega in svetovnega povprečja, kažejo podatki mednarodne raziskave Win Worldviews, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Med 45 sodelujočimi državami se Slovenija pri tem uvršča na 18. mesto. V primerjavi z državama v regiji je položaj v Sloveniji sicer boljši, na Hrvaškem pa je pogosto pod stresom 50%, v Srbiji pa 61% vprašanih. Delež ljudi, ki so pogosto pod stresom, se je v enem letu povečal za 13% točk z 31 na 44%. Porast za 13% točk pa je skoraj dvakrat večji kot v Evropi, kjer se je delež povečal z 33% na 40%. Svetovno povprečje je zraslo z 32 na 42. Podoben skok kot v Sloveniji so zabeležili tudi na Hrvaškem in v Srbiji.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Društvo likovnih umetnikov Ljubljana je objavilo razpis za nagradi in priznanje Ivane Kobilca v letu 2026. Predloge društvo sprejema do vključno 30. oktobra. Kandidate lahko predlagajo fizične in pravne osebe, predlagatelj lahko odda največ dva predloga. Komisija bo upoštevala vse predloge, ki bodo prispeli pravočasno in bodo vsebovali dokumentacijo, kamor sodi, vizualno gradivo, PDF-ji katalogov in povezave do spletnih strani, pa tudi strokovno utemeljitev predlagatelja. Društvo podeljuje nagrado Ivane Kobilca za življenjsko delo ter nagrado Ivane Kobilca za aktualno produkcijo ter priznanje Ivane Kobilca za sopotnike in podpornike likovne in vizualne umetnosti. To je prinesla današnja petkova oddaja. Imejte lep vikend, nova za vas pa seveda v ponedeljek. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
5: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
6: Pravlični oktober v supernovi Mercator Novo mesto se nadaljuje. Vsak petek ob 17. uri vas čaka nova brezplačna otroška gledališka predstava. Ta petek 9. oktobra odpiramo Pravljice iz starega kovčka. Pridite po dozo domišljije in zabave. Supernova Mercator Novo mesto. Vsak petek ob 17. uri. Supernova.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Na Brežiški fakulteti za turizem Univerze v Mariboru so novo študijsko leto začeli v novih in dodatno razširjenih prostorih. Te so uredili v nekdanji Lipejevi trgovski stavbi na Trgu izgnancev 1, ki tako s prenovo dobiva nov namen. Fakulteto je sicer v lanskem študijskem letu obiskovalo 300 študentov. Prve predavalnice v nekdanji trgovski stavbi v središču Brežic je fakulteta uredila v minulem študijskem letu, ko je v njih tudi stekel študijski proces. Letos so tem dodali še eno novo predavalnico, novo avlo, referat za študentske zadeve in nekatere pisarne. K koncu gre tudi urejanje zunanje podobe stavbe. Z uradnim odprtjem konec oktobra bo tako končana glavna faza prenove stavbe in njenega preoblikovanja v sodoben fakultetni prostor v centru Brežic. Fakulteta s sedežem v Brežicah je članica Univerze v Mariboru in je bila ustanovljena decembra 2009. Prvo generacijo študentov pa dobila v študijskem letu 2012-2013.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Koalicija za še 3 posvetovalne referendume. Strokovnjaki na okrogli mizi o sposobnosti umetne inteligence. Domen Prevc poleti garal za nadgradnjo dosežkov minule zime. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Koalicijske poslanske skupine predlagajo nove 3 posvetovalne referendume o nižjem DDV za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, so povedali predstavniki SDS, NSI in Demokratov. Umetna inteligenca lahko uspešno rešuje zahtevne probleme, vendar ostaja odprto vprašanje, ali jih tudi razume. Sodelujoči na okrogli mizi na Institutu Jožef Stefan so razpravljali o razlikah med človeškim in strojnim razumevanjem ter o tem, kdaj lahko odgovorom teh sistemov zaupamo. Tatovi so iz prestižne vinske kleti v italijanski Toskani minuli konec tedna ukradli 30 tisoč steklenic vina, vrednih približno 5 milijonov evrov, poroča italijanski mediji. Šlo naj bi za doslej največ vredno krajo vina v državi. V Italiji sicer v zadnjem času opažajo porast kraj vina, vključno z dvema v deželi Piemont, kjer so ukradli steklenice v vrednosti več 100 tisoč evrov. Nekdani kmetijski minister Jože Podgoršek na današnjem predobravnavnem naroku ni priznal krivde po obtožnici, ki mu očita sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje. Za domnevno posredovanje pri pogodbi o zakupu državnih zemljišč naj bi prejel darilo v obliki počitnikovanja v hotelu v Bohinju. O očitkih se bo izrekel na glavni obravnavi. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu ustrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu ustrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radio Krka.
0: Dolinska v srcu.
8: Gremo na ceste. previdno.
9: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane, pa tudi med Podmiljem in Blagovico v obeh primerih zaradi prometne nesreče. Tam je tudi nastal daljši zastoj. Zastoj pa drugače tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na regionalni cesti Krtina, Domžale, Ljubljana so zastoji. Promet pa je oviran v Žalcu na obvoznici v križišču pri Tušu, smer Šempeter zaradi pokvarjenega avtobusa. Previdno tudi v Mariboru, tam je policijska kontrola, stojijo med Razvanjem in Teznim za železniškim podvozom. Previdno, sicer če ste na poti, ceste so še vedno kar spolske, če opazite pa kaj, na kar bi morali biti pozorni tudi drugi vozniki, pa sporočite na brezplačno 080 13 02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Novem mestu 5 minut, čez drugo gremo pozitivo, gremo lepo. Yes. Dobrodošli v nov dan, uživanci, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkov, užitek skupaj, Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjav in petek je končno, smo ga dočakali. Ja. Danes imamo še en ekstra razlog za dobro voljo, ker nekdo praznuje. Srečujemo jih praktično vsak dan, če ne drugače, vsaj preko nabiralnika, ampak danes... Nim še ne znamo, da govorimo o njih.
11: Ne, jaz si pa povedal ravno dovolj, da mogoče že vemo, a ne, za koga gre. In definitivno si zaslužijo, da jim danes namenimo par besed in pošljemo par poljubčkov.
9: Moja, kdo praznuje, zakaj jim danes čestitamo? Čez dve pesmi. Wonderful.
10: Ritmu pozitiv.

0: dežju pa že počasna Katy Melua v našem ritmu, dobrih 10 minut je čez drugo in danes praznujemo nekaj, kar ima vsak od nas doma, če ne drugega vsaj enkrat na teden v nabiralniku. 9. oktober je svetovni dan pošte!
1: Res je, čeprav meni včasih večkrat pozvoni. Danes se spomnimo na tiste legende v rumenih uniformah, ki vsak dan prehodijo preko lesarju ali prevozijo ogromno kilometrov in to v dežju, snegu ali po soncu in poskrbijo, da pride vse do nas. Seveda pa je to dan tudi vseh tistih, ki stojijo za tem, za pultom in poskrbijo za pakete, razglednice, vse do položnic, ki jih mogoče nismo ravno najbolj veseli.
0: Ja, ampak točno to, ja.
1: Svetovni dan pošte poteka danes pod geslom Ena poštna mreža. In mimo grede, ta mreža šteje več kot 660 tisoč poštnih enot
0: in
1: 4,6 milijona

0: milijona zaposlenih.
1: 4,6 milijona ljudi, oh my god. Bolj verjetno res obstaja velika verjetnost, da vsaj eden ve, kam je šel moj paket. Vsa čas njim res čestitke vsem vam, ki ste zaposleni na pošti, drugače pa lahko smo prepričani, da v vsakem kraju obstaja vsaj en poštar, ki pozna vse pse, vse hišne številke, verjetno še marsikatero lokalno govorico. Je tako?
0: To pa zagotovo, zato vsem poštarjem, poštarkam in poštnim delavcem in delavkam danes iskrene čestitke za vaš dan.
1: Ja, drugače pa nagradno vprašanje, če se pri dimnikarju primemo za gumb, se pri poštarju primemo za...
0: Za drgo?
1: Po moje za denarnico, veš, nekako račun malo denarnice. Vse odgovore dobimo še v tej uri, ko bo z nami izkušeni in nasmejani poštar v ritmu pozitive, ker pa želi ostati anonimen, mu damo eno izmišljeno ime. Mu damo...
0: Ja, Johnny.
1: Aj pa, ne? Mogoče, če nas slučajno vprašajo, naj bo srečko. Okay. Če nas vprašajo.
0: Naj bo srečko.

0: Pražo na našem ritmu, ako te pitajo, skoraj 20 je čez drugo. In če mene vprašate, biti poštar je eden izmed najlepših poklicov na tem svetu. Vsak dan lahko le malo pokramljaš nekom, veliko svežega zraka dobiš. Ne?
1: So definitivno so prednosti, pa predvsem to, da lahko po vseh teh letih, ne, verjetno že točno veš, pri kateri hiši te čaka kavica, kak tringel zraven in kje se splača malo dlje ostati.
0: Točno to izkušen poštar, točno ve, pri kateri hiši mora pozvoniti dva, kaj kaj ne Živimo divje življenje v nadaljevanju, z nami bo poštar, kako smo rekli, Srečko.
1: Srečko,
0: najbo Srečko, vrhunska glasba, potem pa mu čestitamo in izvemo še več sočnih poštarskih informacij.
2: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Evropa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka. V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: V Semičev v soboto, 10. oktobra.
2: V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
3: Radio Krka.
4: To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Dars je včeraj sporočil, da je pridobil gradbeno dovoljenje za tretjo in četrto etapo južnega dela tretje razvojne osi med Osredkom in Malinami. Gre za 12,8 km štiripasovne ceste, ki vključuje tudi 2,3 km dolg predor pod Gorjanci in več viaduktov. Med tem odsek od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do Osredka še vedno nima veljavnega gradbenega dovoljenja.
2: Skupaj v srcu

0: srcu. Pogled v nebo.
1: Pa poglejmo, koliko je kaj stopin trenutno. Črnomelj, Markovci in Ptuj 15, Laško 14, Žužemberk 13, Prebold, Šoštanj in Velenje pa 12 stopin. Do večera bodo danes padavine ponehale, jutri pa lahko zjutraj in proti večeru še rahlo dežuje na jugovzhodu. Vse bo vse druge, bo samo oblačno, zjutraj bo okoli 9 stopin, čez dan do največ 16, v nedeljo pa se bo zjasnilo in pokukalo bo nekaj sonca, tako da bomo lahko nedeljo še malo aktivni na prostem, če nam seveda bodo tega. Če ne, pa tudi prav, kavč nas je zmeraj vesel.

No, zaprte vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane zaradi prometne nesreče, tam je nastal daljši zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zaprt pa je tudi vozni pas na štajerski avtocesti prav tako v smeri Ljubljane med Podmiljem in Blagovico, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj ste še opazili na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Do konca oktobra pa tole obvestilo bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Kje pa so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Nekaj minut čez pol tretjo je v ritmu pozitive. 9. oktober je danes svetovni dan pošte. In čestitke in vse najboljše vsem poštarjem in poštarkam.
2: Ja, tako, vsem, ki delate na pošti, čudovito praznovanje. Hey. Škoda samo, da sem danes zamudila svojega poštarja, ne, ker pri meni bi zagotovo dobil kakšno darilo.
1: Ula, še vedno čas, da se oglasi.
2: Ja,
1: drugače pa, čez nekaj trenutkov spoznamo poštarja Srečka, smo se odločili, da ga bomo klicali. Ja. To je poštar v ritmu pozitive, da nam razloži, kaj je s to pesmijo. Pa ne samo to, tudi zakaj se je sploh odločil za poklic poštarja, pove Srečko?
3: Zato, ker je zelo, zelo fajn. Zato, ker si izkusen na svežem zraku, pa ker si bolj kot ne samo od sebe odvisen, kako boš peljal šiht, kdaj boš konec.
2: To je to. Poštar Srečko čez dve pesmi.

0: Ta čudovita so. Pravzaprav Mareja in Luka Basi so prinesli nekaj romantike v ritmu pozitive. Dobrih 15 je do tretje, mogoče bi morali tudi njim čestitati, ne, če so poštari ljubezni. Danes je svetovni dan pošte v ritmu pozitive, zato tudi poštar Srečko. Čestitke, Srečko, kaj je najlepša stvar v poštarskem poklicu?
1: Najlepše, da delaš strankam, pa če si dober, so tudi stranke zadovoljne in je vse super.
0: Ja, normalno, dobro se z dobri vrača. Koliko krat v življenju, Srečko, so te povabili noter na kakšen priboljšek?
1: Eh? O, po moje, na 10,000-krat.
0: Ulala!
2: Ampak, koliko krat te je povabila kakšna ženska?
1: Vse, ker je anonimno, lahko povem, da tudi ena 10,000-krat. Mogoče 100-krat, evo.
0: Mogoče 100-krat, okej, okay, cool.
2: Pa je to samo mit, ali se je kdaj v tvoji karieri zgodil tudi kaj več kot samo prevzim paketa?
0: Nušo.
1: Ne, mojih otrok pa ni na tereni.
0: Pa za Srečko. Ok, zdaj pa čas, da razčistimo, v čem je fora. Poštar zvonil samo dvakrat in če mu vrat ne odpreš, nikoli ne izveš, da drugo ljubim. Če je razume poštar, ker mi je ne razumemo, v čem je fora?
1: Ja, ne, ta besedil me je dolg begu. Ne razumem čist, ko je mislil s tem povedati, ampak res je pa, da to je bilo v tistih cajtih, ko je bilo dvakrat zapozvan, pa si pa šel. Zdaj, ko je bolj kriza s cajtom, zdaj je tu sam še enkrat.
0: Aha.
1: Enkrat, pa poje gramo.
0: Aha, enkrat.
1: Če te ni, gramo.
0: Če te ni, ne dobiješ.
2: Si zamudil, okay.
0: Potem pa še tole vprašanje, ko srečamo dimnikarja, Srečko. Mi vemo, mi se primemo za gum, za srečo. A mogoče ti veš, Srečko, zakaj se primemo, če srečamo poštarja, ha?
1: Mogoče za denarnico.
0: Jaz sem vedel, daj čim manj računov. Še enkrat hvala in čestitke, Srečko, tebi in vsem poštarkam.
2: Rekel si poštarkam, ampak
0: ja,
2: seveda tudi poštarje.
0: Ja, seveda, ja, itak seveda, tudi poštarje, normalno, halo. Ace of Base, v nadaljevanju pa Club Paris, Petin, Jelena Rozga pa Backstreet Boys. Še prete. Še pred tretje v našem ritmu čestitke še enkrat poštarjem.
3: Radio Krka. Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
5: Opravi tehnični pregled, registracijo ali kak drug postopek.
4: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Čakuzi oziroma masažni bazen Intex za 4 osebe.
5: Autoline.si.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
7: Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
10: Radio Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka. Krka

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Koalicija za še 3 posvetovalne referendume. Ovaden osumljeni povzročitelj avgustovskega pogina ri po Račah. Domen Prevc poleti garal za nadgradnjo dosežkov minule zime. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Koalicijske poslanske skupine predlagajo nove 3 posvetovalne referendume o nižjem DDV za osnovna živila in energente, racionalizaciji javne uprave in prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Referendumi bi potekali skupaj z zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, so povedali predstavniki SDS, NSI in Demokratov. Mariborski policisti so na tamkajšnje tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja podali kazensko ovadbo zoper osumljenega za avgustovsko onesnaževanje enega od pritokov akumulacijskega jezera v Račah, po katerem je prišlo do največjega pogina rib, med drugim tudi v bližnjih gojitvenih ribnikih. Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je v četrtek predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 25.412 volivcev oziroma 1,49% vseh volilnih upravičencev. V vseh 3 dneh, ko je potekalo predčasno glasovanje, je glasovalo 75.401 volilec oziroma 4,44% vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Umetna inteligenca lahko uspešno rešuje zahtevne probleme, vendar ostaja odprto vprašanje, ali jih tudi razume. Sodelujoči na okrogli mizi na Institutu Jožef Stefan so razpravljali o razlikah med človeškim in strojnim razumevanjem ter o tem, kdaj lahko odgovorom teh sistemov zaupamo. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu ustrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval. Slovenski as Domen Prevc je v manj kot leto dni v smučarskih skokih osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Na predstavitvi reprezentanc na Brdu pri Kranju pa je prepričano dejal, da si želi v novi zimi še nadgraditi dosežke. Obenem je presenetil z izjavo, da bi rad v svetovnem pokalu ustrajal še 8 let ter iz sezone v sezono napredoval.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Previdno zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Podmiljem in Blagovico zaradi prometne nesreče. Prav tako pa je zaprta Levčnikova cesta Revoz Krka v Novem mestu, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj so na Štajerski avtocesti, poročate v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjami in Malencami. Previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih še kje, se slišimo na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
7: Tudi v Ormožu peče s tretjo gremo. Res je užitek, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjav.
8: In tudi res je, da sem 10 minut nazaj dobila SMS od pošte, da mi bodo dostavili paket naslednji teden. Danes pošta praznuje, pa imam vseeno pod kontrolo. Vse delajo na polno, zato še enkrat čestitke in velik bravo vsem poštnim delavcem.
7: In poštnim delavkam.
8: Ja, mi je pa res prav hudo, ne, da je šlo iz mode pisanje pisem. Res bi rada vsaj enkrat doživela, da bi v nabiralniku našla tako na roko napisano ljubezensko pismo. Že sama misel na to mi daje tak poseben občutek, ki se ga ne da opisati.
7: To ti dam pa prav, ker SMS lahko zbrišemo, telefon zamenjamo, pismo pa spravimo in ga čez 30 let vse jim pokažemo svojim vnukom.
8: Točno
7: ne?
8: To in a potem vidiš? Rečeš, poglejte, kako romantičen je bil vajen dedek.
7: Ti sam prej prever, da je dedek isti tip, ki je napisal pismo.

0: Bubbly v našem ritmu 15. je čez tretjo in danes se začenja 10 dni.
1: 10 dni, ja.
0: 10 dni, ko se lahko vsi delamo malo bolj fine, kot v resnici smo.
1: Včasih se mi zdi, da pri tebi rabi človek res prevajalske sposobnosti. Kaj je Rok želel povedati, je, da se danes začenja teden restauracij.
0: A ja, to je ono. Zdaj to sem hotel povedati, okay.
1: Ja, po svoje, ja, okay.
0: No, če ste tudi vi eni izmed tistih, ki v petek popovdne že razmišljate, kam bi šli čez vikend nekaj dobrega pojeste, poslušate zdaj to. Do 18. oktobra v tednu restauracij lahko sodeluje 116 restauracij po Sloveniji, osnovni meniji pa se začnejo že pri 26 evrih.
1: Ja, to je super priložnost, da greš mogoče nekam, kamor običajno ne bi šel, ne? Pa da poskusiš kaj novega, lokalnega, sezonskega, ker letos je poseben poudarek prav na slovenskih sestavinah.
0: Ja, ja, tako, zelo, zelo lepo je to, ampak je pa vseeno najbolj zanimivo, kar piše, ne? Najmanj.

0: Manj trije hodi, kar pa ne vem, če mi je najbolj všeč.
1: Kaj, trije hodi?
0: Ja, ne, mislim, ne trije hodi, ja, že, ampak da na vsakem hodu, da dobiš na sredin ogromnega krožnika, tri pikice, pa eno vejico, pa nekaj pene, ampak trikrat to
1: Rok, dobiš. To je kulinarika, to je za pokušanje, okušanje.
0: Nuša, če po tretjem hodu še zmeram razmišljam, kaj bom jedel doma, potegnem črto.

0: Lavko Ivančič potegne črto. Na petek v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je čez tretjo in črto pod obveznosti smo potegnili. Zdaj pa naslednjih 10 minut je čisto kaj, če ne odgovarjamo za svoje odločitve. Se spomniš tega?
1: Sweet 16, ja, leta, ko misliš, da že vse veš.
0: Ja, in pol odrasteš in ugotoviš, da še pina od bančne ne veš brez tega. Zvona je tako.
1: V tole pa pošljemo vsem, ki danes nekoga pogrešamo.
0: O, Nuša, ja. Zakaj pa nisi povedala, da me pogrešaš? A?
1: Tebe pa že, ja.
0: No, pošljemo vsem razen bivšim, tam je razdalja včasih del terapije, je tako. Živance, a Billy Idol, crvena jabolka, Michael Schulte in Rehab, vse to prihaja.
1: 30 letja in tri popolnoma različne energije.
0: Popolnoma čisti je ravno dovolj vrhunske glasbe, da nas petek dokončno odnese skupaj čez nekaj trenutkov v ritmu pozitive. Gremo. Ja. V ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
6: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
7: Vabljeni v supernovo Novo mesto. To soboto med 9. in 19. kjer si boste ogledali planete, spoznali osončje, vesolje in našo povezanost z zvezdami. Pridite in vstopite v planetarij, v supernovi Novo mesto. Ob 17. uri nas obišče vesoljski medvedek Kozmo. Supernova.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
11: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. V Krškem so včeraj na Menu predali nove prostore za dolgotrajno oskrbo in pomoč na domu. Uredili so jih v tako imenovani podmornici, uporabljal pa jih bo zdravstveni dom Krško. Ta je dolgotrajno oskrbo na domu prevzel kot novo dejavnost, dodatno pa tudi izvajanje pomoči na domu. Ključ novih prostorov je vodji službe Leji Tuhtar predal krški župan Janez Kerin. Namen storitev je starejšim in drugim, ki potrebujejo pomoč, omogočiti čim daljše bivanje v domačem okolju.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, nekako tako. Lenart in Ptuj 15 stopinj, Novo mesto, Žalec in Vojnik 14, Trebnje 13, Mozirje 12 in Mislinja 11 stopinj. Jutri zjutraj in proti večeru še lahko na jugu vzhodu Rosiji, vse povsod drugod bo oblačno, zjutraj bo okoli 9 stopinj, čez dan do 16, v nedeljo pa nekaj sonca jasnja. Snilo se bo, tako da bomo lahko se sprehodili po tržnici brez dežnika ali si privoščili kak čaj ali kavo na prostem.
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi. In brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno zaprta je Levičnikova cesta Revoz Krka v Novem mestu zaradi prometne nesreče. Zastoj pa poročate je še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjami in Malencami, pa tudi zastoj na regionalni cesti Krtina, Domžale, Ljubljana. Do konca oktobra pa bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je po sporedni regionalni cesti, to uštejte v svojo pot. Sicer pa, če so zastoji še kje, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Ja, ne vem, nekaj bomo mogli narediti. Nekaj, jaz mislim, da bo Slovenija mogla nekaj nujno narediti v smeri tega, da gremo v vesolje, ne vem, da si prilastimo kak planet ali pa da si vzamo eno zvezdo, da si vzamemo za svojo.
2: Da bi si prilastil planet, eno zvezdo. Ja. Mislim, pa si ti vredo? Ti sploh veš, o čem govoriš, Rok.
1: Vem, o Danko Bosanco.
2: Kaj?
1: Hrvati so dobili svoj asteroid.
2: Ja, o kakem Bosancu pa pol ti govoriš?
1: Povem čez nekaj sekund.
2: Zamibanje.

0: No doubt, v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do četrte, brez dvoma, eden lepših dni v tem tednu, ker je petek in brez dvoma smo lahko tudi pri tem, da bo treba nekaj narediti v tej dirki do vesolja. Zgodilo se je ta teden, Hrvati so po novem dobili svoj asteroid.
1: Ok, to razumem, ampak prej si omenil in kaj ima to potem veze z Bosanci?
0: Ja, z imenom. Mednarodna astronomska zveza je asteroide med Marsom in Jupitrom poimenovala Danko Bosanac. Po pokojnem hrvaškem fiziku Slobodanu Danku Bosancu, zato po njemu. Ja, po njemu. V bistvu, ta asteroid so odkrili že leta 2001, okoli Sonca naredi en krog približno vsakih 5 let in pol in na Hrvaškem pravijo, da je to zgodovinski trenutek za njihovo znanost. Profesor Željko Ivezič, ki je bil zraven, ko so ga odkrili, je bil pa tisti, ki je rekel, da bi ga poimenoval po tem pokojnem fiziku in vse skupaj se res zelo lepo sliši.
1: To je skoraj nerealno, ampak v vsakem primeru je res zelo lepo, da se na tak način ohrani spomin na človeka, ki je toliko naredil za znanost.
0: Res vsa čast. Je pa tudi še vedno v zraku eno vprašanje. A to zdaj pomeni, da če ta asteroid pade v Slovenijo, a bomo mogli Hrvatom plačati turistično takso?
1: Oh, moj bog.
0: A bomo mogli?
1: Tako vprašanje lahko samo ima Rok Reže. Ampak Rok brez skrbi, če bo ta asteroid videl cene pri nas, bo obrnil tam že pri Jupitru.
0: Ne bo. Če je Hrvat. Vršel bo pogledat, če imamo mi kaj cenejš morje. Oh, zihar, da jaz ti povem.
1: No, ne more. Joj, ta Rok.
0: Če ti povem.
1: Sam poletna sezona se konča, pa si glasen. Bomo videli drugo leto poleti, če boš še tako glasen.
0: Aj, itak, mislim, se pridem nazaj. Come back and stay, slišimo v nadaljevanju, pa ker je petek. Se danes lahko brez slabe vesti spremenimo v žurerske živali.
1: Okay.
0: Vehtari prihaja v nadaljevanju, pa Džiboni in Paul Younga. Glasbena ekstaza v ritmu pozitive čez nekaj sekund.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: ESS so glasno za višjo uskladitev dohodninske lestvice od predlagane. Finančni ministri z dogovorom o krepitvi nadzora nad finančnimi trgi na ravni Evropske unije. Vreme, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti, pri čemer so se predstavniki tako delodajalcev kot sindikatov strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot za 4,15%, za kolikor predlaga vlada, to bi pomenilo višje neto plače. Finančni ministri članice Evropske unije so na današnjem zasedanju v Luksemburgu dosegli dogovor o krepitvi nadzora nad finančnimi trgi na ravni unije, pri čemer bo imel osrednjo vlogo Evropski organ za vrednostne papirje in trge z okrepljenim mandatom, so sporočili Sveta Evropske unije. Upravljavec frankfurtske borze naj bi bil iz tega nadzora izključen. Evropska unija je kljub nižji zapolnjenosti skladišč zemeljskega plina od zgodovinskih ravni pripravljena na zimo, je na podlagi poročila sistemskih operaterjev prenosnega plinskega omrežja zatrdila Evropska komisija. Kot so pojasnili, lahko nižje ravni zalog namreč kompenzirajo z večjim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina. Zaradi požarov, ki že več tednov divjajo v Indoneziji, se je smog razširil po državi in zajel tudi Malezijo, Singapur in Filipine. Oblasti v Singapurju opozarjajo na zaskrbljujočo visoko raven onesnaženosti zraka. Iz Malezije medtem poročajo o številnih hospitalizacijah. V več delih države so zaprli tudi šole. Srbski teniški igralec Novak Djokovic je le 3 dni potem, ko je v Pekingu osvojil 102. naslov ATP v svoji karieri, izgubil uvodni dvoboj na turnirju serije Masters 1000 v Šanghaju. 8. igralca sveta je v drugem krogu izločil zmagovalec turnirja v Šanghaju leta 2023 in trenutno 34. na lestvici ATP. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Gremo na ceste.
9: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti, na razcep po Kozari iz smeri Brezovice proti Brdu zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo, prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Malincam med Kozarjami in Malincami, tudi na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Do konca oktobra pa bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz pa je urejen po vzporedni regionalni cesti. Jutri pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani bo promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del, zato previdno, če se odpravljate na kak izlet tam mimo. O radarjih ne poročate, če pa jih kje vidite, bomo veseli, če nas o njihovi lokaciji obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
9: Tudi v Velenju točno 6:15. Pa smo pregurali do petkovega popoldneva. Dobrodošli, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes ni kar en navaden petek, ne? Je en tak praznik, ki ga jaz sicer redko obhajam, ampak nekateri pa ga praznujejo vsaj enkrat na teden.
8: Ja, vsaj enkrat na teden sem tudi jaz med njimi.
9: Ja, tako. Me ne čudi. Danes je mednarodni dan piva in pice.
8: Ko sam pomislim, kako se lepo, veš, oglikovi hidrati, pa mehurčki, pa grenkoba, piva, ujemajo sirom, pa paradižnikom na pici, res vrhunska kombinacija.
9: Ja, in za mojo postavo precej nevarna, zato pride parkrat na leto, ampak danes lahko pogledamo skozi prste, ob tem pa zavrtimo še odlično glasbo.
8: Ker je pe-

0: Ja, najlepše je, ko si lahko točno tako, kot si in ko sprejmeš še koga, ki je točno tako, kot je.
1: Ja, res je.
0: Bruno Mars, Ritmo pozitive. 14. čez četrto je in zanimivo, koliko ljudi pa sprejme zvezdnike. Ja. Ne, zaradi tega, ker so in na odru in izven odra in... Ja. Zato nas zanima, kaj se dogaja z zvezdniki te dni tukaj, je, ker ga potrebujemo.
1: Danes se bomo v bistvu posvetili samo enemu oziroma eni, ki je poskrbela, da je en video zaokrožil v svet in postal v trenutku viralen. Ja, na odre se je vrnila po 6 letih premora zaradi redke nevrološke bolezni, sindroma otrdelosti mišic. Odpovedati je morala številne nastope, ampak zdaj je nazaj. Velika, edinstvena Celine Dion je znova prijela za mikrofon, ampak posnetek tega nastopa iz Pariza ni viralen zaradi njene vrnitve, ampak ker je na odru grdo padla.
0: Ja. A je

0: lahko nadaljevala, se je poškodovala, je v redu.
1: V bistvu se je zgodilo med poskakovanjem na odru, ker veš, da je malo bolj živahna, in se je hlačnica zataknila pod peto čevlja, zaradi česar je izgubila ravnoteže in padla, ampak tako je vstala in pokazala, da je ok, dvignila je palec tako
0: super.
1: In nadaljevala s petjem in prav zato je še bolj navdušila publiko, ker je tako pozitivno odreagirala v tako rahlo neprijetni situaciji. Ne?
0: Vidiš, takoj lahko dobimo potrditev, da je tudi si Celine Dion je vedno v ritmu pozitive.
1: Res,
0: vidiš, to je to, ampak
1: je
0: pa res, ne, če bi bil pa jaz njen varnostnik.
1: Ja.
0: Jaz bi to situacijo predvidel. Jaz bi se vrgel pod njene pete in jo ujel pravi trenutek, razumeš? Jaz bi bil super heroj.
1: Ja,
0: bi
1: super rock, trn, trn, tako kot v risanki.
0: Ja.
2: It's time for Super Car!
0: Ej, ne, Liza, ej.

0: Lepo je verjeti v ljubezen. V kaj bomo verjeli druga, če pa ne v ljubezen? Oliver je to vedel. V ritmu pozitive, same pozitivne vibracije. Skoraj 19 je čez četrto. V nadaljevanju pa še en velik pozitivec in tudi romantik. If there's somebody calling me out, she's the one. Robbie Williams bo z nami, komaj čakam, ker tale res paše na tak siv, hladen jesenski dan, ko bi se stisnil, če ne drugega, k blazini, se pokril z dekico, pa si skuhal kakao in samo poslušal prijetno glasbo in gledal, kako po oknu povzijo dežne kapljice.
1: No, meni je tudi všeč Robbie Williams, ga imam rad, ampak kaj najboljš, da se kar zabarikadiramo vsi v posle, pa mirujemo, kot da smo priklenjeni na njih. No, mislim, no, ni šans, gremo akcija, saj malo poživahno, malo bolj plesen ritem in malo več strasti prinaša. Alvaro!
0: Ja, tega človeka umiriti, kako misija ne mogoče. Ampak ja, malo romantike, malo več ritma za vsakega nekaj, kje podpišem? Jaz takoj podpišem, samo da ostanemo zavedno skupaj v našem ritmu, ritmu pozitive. V ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Gradnja ali obnova doma je z nami lažja. Ugodne cene, hitra dobava in možnost brezplačne dostave. Obiščite najbližjo tehnično poslovalnico Kmetijske zadruge Trebnje Krka ali nas pokličite.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
8: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. V novomeški Krki so včeraj na osrednji proizvodni lokaciji izvedli svojo doslej največjo požarno vajo z področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V obratu Notol 2 so simulirali eksplozijo na odpraševalnih napravah, ki naj bi jo povzročila tehnična napaka in nepravilno ravnanje zunanjega izvajalca. Scenarij je vključeval tudi poškodovane osebe ter škodo na opremi in objektu.
2: Skupaj v srcu.

0: srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Ok, Ptuj ima 16, Maribor 15, Šmarje pri Jelšah, Žalec in Žužemberk 14, Trebnje in Velenje 13, Mislinja pa 12 stopinj. Ponekod še malo dežuje, ampak do večera bodo padavine ponehale, jutri bo oblačno, zjutraj okrog 8 stopinj, čez dan do 16. V nedeljo zjutraj bo še malo skrivnostno, zato bo poskrbela megla po nižinah, potem pa se bo zjasnilo, tako da lahko planiramo tudi kak izlet na prostem.
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Gremo na ceste.
4: Previdno zastoj še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Zadobrovo, tudi na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Malencam med Kozarjami in Malencami, pa tudi na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Krtina, Domžale, Ljubljana zastoj. Do konca oktobra pa bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je tam po usporedni regionalni cesti. Sicer pa, če so zastoji še kje, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Ja, par minut je čez pol peto v našem ritmu in jaz sem že začela nositi trak za ušesa in ruto okrog vratu, tule ja, eni napol nage okrog skačejo. Ampak meni se zdi zdaj, da je prav čas, ker neprijetno zapiha na čase.
2: Ja, to pa kar,
1: sploh, ko za vratom čutim, to se mi zdi zdaj, da je ključno v tej spremembi iz toplega na hladno, da se zaščitim, ker tukaj v kratkih rokavih kot tebe gledam gležnje ven, ti nisi...
2: Drugače sploh ni mrzlo. Nuša, skor 20 stopinj je še vedno čez dan.
1: 15 pa res.
2: Mrzlo ni, skratka, jaz se ne bom v vato zavijal, se sem manj, da pa ja nekdec, ali kaj?
1: Nekdec, ja, pol pa, Nuša, a imaš kakke robčke, ki je mogoče? Da, a imaš kako pa stilo, malo me
2: zbogljo? Dober, okej, no dober, sam kak čaj bi pa vse lahko skuhala.
1: A ne, naj ti bo, ker želim, da imate moji sodelavci dobri imunski sistem in ne koristite bolniške. In ker pri tem ne pomaga samo čaj, ampak tudi gibanje, imamo v ritmu pozitive ta pravo pesem, da zamigamo boke, kolena in še kaj.
2: O, še kaj.

0: Spomnim se, ko sem bila najstnica, sem jo slišala v enem prav take dance remixu in potem čez čas sem ugotovila, da obstaja original in da je veliko boljši kot bilo kater remix. Walking in Memphis, ja, je bil v naši družbi. Mi pa sedaj pogledamo na uro in vidimo, da je 15 do 5.
1: Tako in Evropski parlament. Ta teden moram malce zamoriti. Evropski parlament je ta teden videl marsikaj, moram pa priznati, da 2,5 metra golega Trumpa pa verjetno ni imel nihče na bingo kartici.
0: Oh my God.
1: V Strasburgu so razstavili satirični kip danskega umetnika, dvomim, da ste že kdaj slišali za njih, Jensa Galšiota in Trump je na tem kipu gol, obilen, prevlečen s 23-karatnim zlatom, potem ima palico za golf v roki in pa sedi na ramenih enega suhljatega moškega. Kip se imenuje Oranžna kuga, kar zanimivo. Yeah. Umetnik pa z njim kritizira seveda to nepravičnost in odnos do okoljskih vprašanj. Je pa... Je pa carica Melania,
0: ja,
1: ga je popravila, ko je tedne govoril veganom vegan. Vegan.
2: She's a vegan. You know, my wife told me, sir, give me, you have to do me just a little bit of a favor. It's not vegan, it's vegan. I don't know about that stuff, I'm not into it. And he said, it's vegan. Please pronounce that word properly. I called it vegan, vegan. I thought it was, how the hell would I know? I like steak.
0: Oh ja,
1: pravi, žena mi je rekla, gospod, dej eno stvar reči prav. Vegan je in ne vegan. Pravi,
0: vegan.
1: Kako naj to vem, če jem samo zrezek? Ne?
0: Oh,
1: ampak je pa zanimivo, da je rekel, da ga je poklicala njegova žena gospod.
0: Ne.
1: Ne? Mislim, ker jaz dvomim, da ga sploh še karkoli pokliče teh dni.
0: Če sem čist iskrena, Rok, se mi zdi škoda najnega časa za razpravo o golem kipu Trumpa. Pravzaprav se mi zdi škoda časa za kakršnega kolje Trumpa.
1: Ja, ok, tudi men, ampak je pa res, da tudi 23-karatno zlato se mi zdi potrata. Ne? Sploh pa za tisti del, ves, ki ga vsi iščemo na kipu. Ne? Tam bi bil itak že dovolj sam flomaster.
0: Okay,
1: ja. Malo drugačen Asylum prihaja v nadaljevanju. Soul Asylum čez nekaj trenutkov, pa to še projski v našem ritmu.
3: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: V Semičev v soboto, 10. oktobra.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij. Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: ESS soglasno za višjo uskladitev dohodninske lestvice od predlagane. Evropski dan darovanja organov priložnost za pogovor in premislek. Vreme, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ekonomsko-socialni svet se je na današnji seji seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti, pri čemer so se predstavniki tako delodajalcev kot sindikatov strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot za 4,15%, za kolikor predlaga vlada, to bi pomenilo višje neto plače. Prihajajoči Evropski dan darovanja organov, ki ga obeležujemo v soboto, je priložnost za pogovor o odločitvah, ki lahko pomembno vplivajo na življenja drugih, so na današnji novinarski konferenci na Bledu povedali predstavniki Slovenskega zavoda za presaditve organov in tkiv. Izpostavili so pomen darovanja organov in obrgli najpogostejše pomisleke. Zaradi požarov, ki že več tednov divjajo v Indoneziji, se je smog razširil po državi in zajel tudi Malezijo, Singapur in Filipine. Oblasti v Singapurju opozarjajo na zaskrbljujočo visoko raven onesnaženosti zraka. Iz Malezije medtem poročajo o številnih hospitalizacijah. V več delih države so zaprli tudi šole. Finančni ministri članice Evropske unije so na današnjem zasedanju v Luksemburgu dosegli dogovor o krepitvi nadzora nad finančnimi trgi na ravni unije, pri čemer bo imel osrednjo vlogo Evropski organ za vrednostne papirje in trge z okrepljenim mandatom, so sporočili Sveta Evropske unije. Upravljavec Frankfurtske borze naj bi bil iz tega nadzora izključen. Srbski teniški igralec Novak Djokovic je le 3 dni potem, ko je v Pekingu osvojil 102. naslov ATP v svoji karieri, izgubil uvodni dvoboj na turnirju serije Masters 1000 v Šanghaju. 8. igralca sveta je v 2. krogu izločil zmagovalec turnirja v Šanghaju leta 2023 in trenutno 34. na lestvici ATP. O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu 2 ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Gremo na ceste. Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjami in Malencami in še na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Krtina, Domžale. Do konca oktobra bo tudi na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz pa je urejen po vzporedni regionalni cesti. Če opazite še kje radarje, dajte jih zatožiti na brezplačno 08013, nič doje pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
10: Tudi v Celju, točno 6 minut čez peto. Ja, dan je lepši in energija se dvigne takoj, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže.
11: Oje!
10: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, in nagradno vprašanje, kdaj ste nazadnje zrli v nebo in opazovali oblake in iskali oblike, ki jih ustvarjajo živali, avtomobili, obrazi, res nekaj fantastičnega lahko doživiš.
10: A danes Rok nekako ni oblakov, je vse bolj sivo, tako da ne vem, kaj ti vidiš. Ne vem, če ne bom te tvoje dejavnosti povezala z dejstvom, da smo na vrhuncu žetve tiste zelene rastline.
11: Kako pa ti to veš?
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Maurico je v ritmu pozitive.
1: Oh, yeah.
0: Dobrih 10 je čez peto, mi pa še vedno uživamo skupaj na čaroben jesenski petek.
1: Ja, jaz sem pa slišal, da bi naj tudi dva slovenska glasbenika, Eva Boto in Gregor Ravnik, uživala skupaj in to ne samo na odru.
0: A res? Ampak se veš, kako je, ne? Če dva lepo zapojeta ljubezensko pesem skupaj, se takoj najde kdo, ki začne pisati njeno romantično zgodbo. Mm-hmm. Ampak ne, Rok.
1: Ne?
0: Eva je jasno odgovorila na svojem Instagramu, da med njima ni ljubezenske zveze in sta res samo prijatelja in glasbenika, ki skupaj ustvarjata.
1: To je super, kaj pa pol Jennifer Lopez?
0: Jennifer Lopez.
1: Ja, ker sem videl fotke v revijah, ona ima zdaj pa novega tipa, je res?
0: Ja, ima novega, ja, varnostnika.
1: A, varnostnika, ja. Vse en misliš, da se nič ne plete med njima, on je varnostnik, ima mišice pa je.
0: Moram priznati, da so te fotke iz tedna mode v Milano, kjer so jo fotkali skupaj, ne, res zelo zanimive.
1: Ja, no, zdaj ti pravim.
0: Tesno jo je držal za roko, je pomagal iz avta, zdaj pa kaj jaz vem, če je tolik stalnica, ne, da se tako tesno držiš svojega telesnega stražarja.
1: Ja, mogoče je bilo pa samo strah malo.
0: Ja, no, v svetu znanih je pač tako, ne. Marsikaj se govori in celo verjame in vse dokler zvezdniki ne spregovorijo javno in povedo, kako je, lahko v bistvu vsi samo ugibamo.
1: Ja, točno to, če zna kdo povedati, ali je res ali pa ni res, je pa to pri nas zagotovo Nuša Derenda.

Ne, ni res, v ritmu pozitive. To, da je na uri točno 17, čez 17, pa je čisto zares. In čez nekaj trenutkov prihaja v našo družbo prav pravlična pesem. Morda kdo dobi tudi idejo, da si v teh dneh ponovno ogleda risani film Levi kralj. Tajtfit prihaja, potem pa še nekaj za vse jugorok navdušence, med katerimi sem tudi sama, takoj ko slišim ta refren, se pridružim in začnem peti zraven.

Po vseh teh letih še vedno ni žurke, na kateri se ne bi zavrtel ta komad, in ker je življenje v ritmu pozitive res ena taka fajn žurka, jo seveda slišimo tudi tukaj, še pred pol šesto v našem ritmu.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Radio Kr.

0: Lokalno.
1: Poslušate Radio Krka, z vami sem Tjaša Jerman. Novomeški župan Gregor Macedoni je včeraj predstavil načrte za prenovo dotrajane brvi na Loki in ureditev študentskih stanovanj. Občina je sprva načrtovala zgolj zamenjavo lesenega ovoja brvi, strokovni pregled pa je pokazal, da je treba zamenjati tudi glavni leseni nosilec. Na Kandijski cesti 26 nameravajo prenoviti starejšo stavbo in v njej urediti 18 bivalnih enot za študente.
2: Skupaj v srcu

0: srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, meni je že malo hladno, to niso moje temperature. Krško 16, Maribor in Slovenska Bistrica 15, Vojnik 14, Trebnje in Prebolj 13, Šoštanj in Velenje pa 12 stopinj. Jutri zjutraj bo okoli 9, čez dan do 16 stopinj, oblačno bo z možnimi rahlimi občasnimi padavinami na jugovzhodu, povsod samo oblaki. V nedeljo pa nekaj več sonca, zato mogoče izkoristimo priložnost za kakšno jesensko ustvarjanje. Lahko gremo na sprehod, recimo v gost in naberemo nekaj pisa, listja, storžev, kostanjev in si potem lepo znotraj dekoriramo dom in imamo jesen tudi pri nas doma.
1: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
2: Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti proti Celju med Krtino in Domžalami, tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjem in Malencami in nato naprej po dolenjski avtocesti do priključka Šmarje-Sap. Zastoj tudi na cestah Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Počasi in previdno še naprej, če pa opazite kaj, kar ovira promet ali kakšne radarje, pa jih zatožite na 080-13-02. Srečno pot!
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Ne vem, kako je mogoče, da slišiš pesem 2538-krat, pa ti je še vedno tako dobra kot čisto prvič, ko si jo slišal. Očitno res gre za čisto ta pravi hit. In te vrtimo v našem ritmu pozitive. Dobrih 20 je do 6. In dragi ljudje, v ritmu pozitive, pred nami je prav poseben vikend. Jutri je 10.10.2026, kar pomeni datum, ki v numerologiji simbolizira nove začetke, pogum in svežo energijo. Tako astrološko gledano, ne, pa bo v spredju mlaj v tehnici, ki nas spodbuja k lepšim odnosom, iskrenim pogovorom in ravnovesju. Ampak veste, kaj je najpomembnejše? Da ni treba čakati na zvezde, da naredimo nekaj lepega zase ali za kogarkoli okoli nas. Zato si ta vikend predvsem upajmo. Upajmo narediti korak naprej, korak do sebe, da si uresničimo in naredimo kaj lepega zase, da objamemo ljudi, ki so okrog nas, da gremo v naravo, da se čim več smejemo in predvsem, da opazimo vse male stvari, za katere smo lahko hvaležni. Evo, ja štartam že zdaj, ker sem res hvaležna za točno takšne hite, kot je tudi tale.

0: Čeprav je dež, prihaja živahna popestritev When the rain begins to fall, je le petek, zatem prihaja še Alja in pesem Čeprav tako živahna in Phil Collins danes malo umiri, da ne bo preveč divje. Vse to še pred šesto. Naj bo vaš vikend poln lepih trenutkov, dobrih odločitev in optimizma in da seveda ostanemo še naprej v našem ritmu. Ritmu pozitive!
1: Radio Krka. Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Dolinski odmevi.
1: Dobro večer in dobrodošli. V naslednjih trenutkih bomo preverili najnovejše novice iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Tjaša Jerman.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na Mirni so včeraj popoldne uradno odprli novi vrtec Deteljica, ki deluje pod okriljem osnovne šole Mirna. Vrtec ima trenutno 9 oddelkov, 8 jih je svoje prostore dobila v novi stavbi, eden pa ostaja v modularni enoti pri starem vrtcu. Tam so ohranili tudi igrišče, do katerega so uredili varno približno minuto dolgo peš pot. Celotna vrednost naložbe znaša 3,7 milijona evrov, dobrih 1,1 milijona je prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, preostanek pa je zagotovila občina Mirna. A projekt s tem še ni povsem zaključen, v preostalem delu stavbe nameravajo prihodnje leto urediti še 2 oddelka vrtca in večnamensko dvorano, pozneje pa tudi knjižnico. Ob odprtju so pripravili kulturni program, v katerem so nastopili tudi otroci iz vrtca in osnovne šole Mirna. Novi prostori najmlajšim prinašajo predvsem sodobnejše in prijetnejše pogoje za vsakodnevno bivanje.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Krškem pa so včeraj namenu predali nove prostore za izvajanje dolgotrajne oskrbe in pomoči na domu. Uredili so jih objektu Podmornica, uporabljal pa jih bo Zdravstveni dom Krško, ki je prevzel izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu, dodatno pa tudi storitve pomoči na domu. Občina je v objektu uredila 7 novih pisarn, vrednost naložbe pa znaša 130 tisoč evrov. Prostore je vodji službe za dolgotrajno oskrbo in pomoč na domu Leji Tuhtar simbolično predal krški župan Janez Kerin. Kot je poudaril, je namen storitev predvsem ta, da lahko starejši in drugi, ki potrebujejo pomoč, čim dlje ostanejo v svojem domačem okolju. V Podmornici je sicer prej deloval dnevni center za starejše, ki se je preselil v dom starejših občanov Krško. Direktor zdravstvenega doma Matjaž Merhar pričakuje, da bodo novi prostori zaposlenim omogočili boljše pogoje za delo in s tem prispevali tudi k kakovostnejšemu izvajanju pomoči na domu.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Mestna občina Novo mesto je predstavila več pomembnih razvojnih projektov, med katerimi so univerzitetni kampus, nova študentska stanovanja in celovita prenova brvi na Loki. Župan Gregor Macedoni je na včerajšnji novinarski konferenci povedal, da občina pripravlja prenos zemljišč v Drgančevju na Univerzo v Novo mestu. S tem želijo omogočiti vzpostavitev univerzitetnega kampusa, kjer so poleg univerzitetnih prostorov predvidene tudi nastanitvene zmogljivosti in nova športna dvorana. Občina načrtuje tudi prenovo več kot 20 let praznega objekta na Kandijski cesti 26. V njem naj bi uredili 18 bivalnih enot, namenjenih predvsem študentom in mladim. Pomembna naložba bo tudi celovita prenova brvi na Loki. Strokovni pregled je namreč pokazal, da samo zamenjava lesenega poda ne bo zadostovala, saj je dotrajena tudi nosilna konstrukcija. Med drugimi projekti so še prenova mestne tržnice, gradnja urbanega parka Loka ter nadaljevanje cestnih prenov.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Gostišče Koren. Popolno razvajanje z malicami, kosili, prostorom za zaključene družbe in team buildinge. 031-430-645. Gostišče Koren, Žužemberk ob reki Krki.
2: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripelji in džakuzi, masažni bazen Intex domov odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur. Z dobavo v le 25 dneh, kar do 40% ceneje. Ter

0: Iz NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evra na mesec. Uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Vse za nego mošta in vina dobite v tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka. V občinah Krško in Kostanjevica na Krki med 15. in 17. oktobrom poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih aparatov in tekstila, neuporabnega ter za ponovno uporabo, v organizaciji družbe Kostak, družbe Zeos in podjetja Knof. Točne termine in lokacije najdete na spletni strani kostak.si.
2: Radio Krka.
3: Dolinski kompas.
4: Dobrodošli v Dolinskem kompasu, ki kaže proti znanstveno-tehnološkim dosežkom. Urban Malovič in Toni Carter bova tudi danes se sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da smo izvedeli že za četrti vdor umetne inteligence. Gemini naj bi med testiranjem vdrl v sisteme 3 podjetij. Na Slovaškem so v kamerah za nadzor prometa odkrili ruska stranska vrata. Kdo je kamere nadzoroval, kako in zakaj, bova povedala. Povedala bova tudi, da je raziskava pokazala, da naj bi oziroma da lahko jemanje paracetamola med nosečnostjo vpliva na plodnost hčera. In še zanimiva tehnološka novica, marsikdo od strokovnjakov pravi, da je najbolj razvita tehnološka država na svetu postala Kitajska. In tam že preizkušajo humanoidne robote v vlogi prometnih policistov. Kaj počnejo na kakšen način, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Urban Malovič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
3: V pravo smer. Poslušamo Dolinski kompas.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Umetna inteligenca gre daleč ali je že šla predaleč, no presodite sami. Ni pa dobro, kar se dogaja. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini, ameriškega tehnološkega velikana Google, je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij, tako je sporočil časnik Wall Street Journal. Google je kasneje potrdil incidente in povedal, da so se zgodili že maja. V enem od vdorov je Gemini uganil gesla za dostop do zaščitenega sistema. V dveh primerih pa je v bazi podatkov našel podatke za prijavo v sistem. Do incidentov je prišlo maja med testiranjem kibernetske varnosti. Podjetje Irregular, ki je sodelovalo pri testiranju, je Google o tem obvestilo julija. Iz Googla so sporočili, da se jim ni zdelo, da bi morali o incidentih obvestiti javnost, kajti ni nastala pri njih nobena škoda. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Torej, da naj bi se Gemini obnašal pravilno in tudi moralno. Heather Atkins, ki je podpredsednica Googla za varnostno inženirstvo, je dejala, da so zagotovili, da so bila vsa tri prizadeta podjetja obveščena, postopke testiranja pa so spremenili. Povedala je, da ima varnostna ekipa dolgo zgodovino prijavljanja težav, ki jih najdejo v tujih sistemih in programski opremi, tudi če gre za nekaj tako enostavnega, kot je šibko geslo. Poudarila je, da je pomembno, da se zmogljive modele umetne inteligence usposobi tako, da delujejo odgovorno. Najbolj odmeven primer varnostnega incidenta, spomnimo z agenti umetne inteligence, je bil primer orodja ChatGPT, ki ga razvija podjetje OpenAI. Agent umetne inteligence je med preizkusom kibernetske varnosti pridobil dostop do računalniških sistemov drugega podjetja s pomočjo umetne inteligence platforme Hugging Face. Incident je spodbudil konkurenčno podjetje Anthropic, da je pregledalo svoje teste in odkrilo podobne primere. Kasneje je tudi Zuckerbergova Meta priznala, da je eden od njenih modelov umetne inteligence med testiranjem vdrl v sisteme drugega podjetja. Google je tako postal četrti večji razvijalec umetne inteligence, katerega modeli so pokazali takšno vedenje.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Na Slovaškem pred dnevi varnostni incident. V 279 novih kamerah za nadzor prometa, ki so jih namestili na slovaških cestah, so odkrili kopico varnostnih ranljivosti, med njimi tudi stranska vrata ruskega izvora. Gre za nove kamere Nero R1, za katere se je izkazalo, da gre le za preimenovane kamere Cordon Pro M ruskega proizvajalca Semicon. Kamere so kupili od ciprskega podjetja, ki je priložilo ponarejene certifikate. Slovaška obveščevalna agencija NBU je v kamerah odkrila ruska stranska vrata, ki se aktivirajo s prejetim SMS-om. V kamerah je seznam ruskih telefonskih številk, s katerih lahko SMS odpre mrežni dostop. Slika, ki jo kamere snemajo, pa je na spletu dostopna vsakomur, ki pozna naslov IP, kajti ni zaščitena z nobenim geslom ali šifriranjem. Portal za upravljanje kamere preko spleta je dostopen preprosto preko IP naslova. Kamera tudi nima delujočega sistema Secure Boot. Zaradi vseh pomankljivosti je slovaško notranje ministrstvo že deaktiviralo vse kamere. Neodvisna revizija bo preverila ugotovitve NBU-ja, torej Agencije za varnostni nadzor, in če jih bo potrdila, pa bodo kamere odstranili in seveda nadomestili s kakšnimi takšnimi, ki ne bodo tako zelo luknjaste, predvsem pa ne omogočale dostopa nepooblaščenim osebam.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Vendar pa nova raziskava nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomankljivosti študije. Po nedavnih polemikah o morebitni povezavi uporabe paracetamola med nosečnostjo in tveganjem za razvoj avtizma, ki so se razumele zlasti v ZDA, je vprašanje uporabe tega zdravila proti bolečinam med nosečnostjo znova v središču pozornosti. Nova raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci univerzitetne bolnišnice v danskem Københavnu, povezuje uporabo paracetamola med nosečnostjo z razvojem nepravilnosti v reproduktivnem sistemu še nerojenega otroka. Deklice, katerih matere so med nosečnostjo jemale to zdravilo, so imele v starosti 3 mesecev manjše jajčnike in maternico, manjše število foliklov in nižje ravni reproduktivnih hormonov, kar bi lahko kasneje v življenju povzročilo težave s plodnostjo. Uživanje paracetamola v zgodnji fazi nosečnosti pred 17. tednom je pri deklicah privedlo do približno 40% manjšega volumna jajčnikov in 13% manjšega volumna maternice. Uživanje v pozni fazi nosečnosti pa je bilo povezano s 23% manjšim številom foliklov v jajčnikih. Analiza je pokazala tudi povezavo med odmerkom in učinkom. Večja kot je bila izpostavljenost paracetamolu, bolj izrazite so bile opažene spremembe. Po navedbah raziskovalcev so ženske jemale razmeroma majhne količine paracetamola, nobena pa ni presegla priporočenega največjega dnevnega odmerka 4000 mg. Raziskovalna skupina pod vodstvom dr. Margit Bistrup-Fischer poudarja, da so rezultati skladni z ugotovitvami predhodnih raziskav na živalih, ki kažejo, da lahko uporaba paracetamola med brejostjo pri samicah vodi do zmanjšane plodnosti in krajšega reproduktivnega obdobja pri ženskih potomkah. Raziskava je bila objavljena v reviji Human Reproduction Open in je takoj naletela na kritike številnih strokovnjakov, ki pozivajo k previdnosti, kajti rezultati bi lahko bili zaradi metodoloških pomankljivosti v študiji pristranski ali pa udarjeni. Raziskovalci so sicer poudarili, da je šlo za opazovalno študijo in da rezultati ne dokazujejo vzročne povezave. Potrebno bi bilo dolgoročno spremljanje, da bi ugotovili, ali imajo opažene razlike dejansko posledice za plodnost ali čas nastopa menopauze, tako so povedali. Najbolj pa je tu upoštevati, mora biti na svet, zelo znanega slovenskega porodničarja, ki je dejal, da če res ni nujno, se tablet ne jemlje. Nosečnost je normalni proces in kot takšnega ga, če res nekaj hudo narobe, moramo tudi jemati.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: In še dobra novica z Kitajske. Na Kitajskem že preizkušajo humanoidne robote v vlogi prometnih policistov. V mestu Hangzhou na vzhodu države je 1,88 metra visok in 98 kg težak robot, se pravi kot pravi policijski dedec, na prometnem križišču. Tam opozarja voznike e-koles in skirojo brez čelade, usmerja tok avtomobilov in še na druge načine skrbi za spoštovanje predpisov ter večjo pretočnost prometa. Robot se imenuje T2 in je del pilotnega projekta, v katerem preverjajo, ali lahko robotom naložijo najbolj rutinske in duhamorne naloge prometne policije. Na robotu so tudi kamere, radar in seveda umetna inteligenca za prepoznavanje okolice in iskanje prekrškarjev. Razen tega zna robot tudi odgovarjati na vprašanja, pokazati pot, usmeriti na parkirišče in podobno. Gumb za klic v sili pa vzpostavi neposredno povezavo s človeško policijo. V celotnem mestu Hangzhou so postavili 15 takšnih robotov. Od maja pa do danes so izrekli že 170 tisoč opozoril in nekatere vrste prekrškov, recimo vožnjo brez čelade, neustavljanje avtomobilov, so pošteno oklestili, njihovo število je padlo za 40%. Roboti pa niso brez pomankljivosti, sicer se ne utrudijo, jih pa ovirajo močno sonce in nalivi. Tudi v temi se še ne znajdejo najbolje, zato trenutno delujejo med 7 in 18 uro. Še dobrih 30 takšnih robotov je še v 8 drugih mestih, do konca leta pa naj bi pa vsej Kitajski njihovo število doseglo 200. Nam bodo roboti pisali globo ali so tam zato, da nam bodo najprej pomagali? Jaz mislim, da slednje, prav tako kot njihovi človeški kolegi, kajti brez policije bi nam trda predla. Tako da hvala, ker ste. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v Dolenjskem kompasu, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka.
2: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Odsev kulture.
1: Dober večer in dobrodošli v nocojšnjem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na novomeški glavni trg, kjer je v galeriji Ulti na ogled razstava z nekoliko nenavadnim, a zelo povednim naslovom Modrenja. Pod njo se podpisuje slikarka in grafičarka Andreja Komočar, nova članica Društva likovnih umetnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Razstava, ki so jo odprli sredi septembra, bo na ogled vse do 30. oktobra.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: In že naslov Modrenja razkrije eno osrednjih značilnosti razstave. V ospredju je modra barva, barva, ki ima v umetnosti posebno mesto. Hkrati pa jo lahko povezujemo z zelo različnimi občutki. Lahko deluje mirno in nežno, spominja na nebo ali vodo, lahko pa je tudi hladna, globoka in skrivnostna. Prav raziskovanje, modra barva in milina so tri pomembne sestavine ustvarjalnega sveta Andreje Komočar. Njeno delo zaznamujejo predanost barvi, radovednost in želja po raziskovanju brez pretiranega omejevanja s pravili. Pomembna pa je tudi sposobnost, da skozi umetnost tudi teže življenjske izkušnje spreminja v nekaj lepega, nežnega in likovno izraznega. Na razstavi Modrenja se Andreja Komočar predstavlja predvsem z grafikami, ki so nastale v zadnjem letu.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Umetniška pot Andreje Komočar je zanimiva tudi zato, ker se ni začela kot povsem načrtovana poklicna pot. Likovno izražanje jo je spremljalo že vrsto let, vendar je dolgo ostajalo predvsem dejavnost ob drugih obveznostih. Pred približno 6 leti pa se je odločila, da bo svojemu ustvarjanju namenila več prostora in časa, ter se upisala na Art House, šolo za risanje in slikanje v Ljubljani. Tam je leta 2023 diplomirala, študij pa nadaljevala tudi na magisterski stopnji in ga uspešno zaključila oktobra 2024. V času študija se je med drugim poglabljala v ustvarjalni proces, simboliko in vlogo umetnosti kot prostora razmisleka in osebne preobrazbe. Andreja Komočar je sicer rojena v Brežicah in je tesno povezana tudi z našim širšim regionalnim prostorom. Danes ustvarja na področju slikarstva, grafike in risbe ter pri svojem delu uporablja različne likovne tehnike.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Andreja Komočar izhaja iz realizma, vendar je ne zanima zgolj tisto, kar lahko vidimo na prvi pogled. V svojem ustvarjanju raziskuje odnos med vidnim in nevidnim, med zunanjim svetom in človekovim notranjim doživljanjem. Umetnost zanjo postaja način izražanja občutkov, notranjih stanj in vprašanj, ki jih z besedami včasih težko povemo. Pomemben del njenega dela je zato tudi psihološka razsežnost podobe. Slika ali grafika ni nujno samo prikaz nečesa, kar obstaja okoli nas, ampak lahko postane tudi odsev tistega, kar se dogaja znotraj človeka. Razstava Andreje Komočar Modrenja je v galeriji Ultim na glavnem trgu 1 v Novem mestu na ogled do 30. oktobra. Toliko v nocojšnjem Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša nov, izvemo v ponedeljek, ob istem času na istem mestu.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Ministrstvo za okolje in prostor je Darsu v integralnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje za tretjo in četrto etapo južnega dela tretje razvojne osi. To je od priključka Osredek do priključka Maline. Odsek je razdeljen na dva dela. Prvi med drugim vključuje 4,7 km dolg odsek štiripasovne ceste in 394 metrov dolg viadukt. Drugi del med drugim vključuje 8,1 km dolg odsek štiripasovne ceste in 2,1 kilometra dolgo povezovalno cesto Maline Dole, pa tudi 2,3 kilometra dolg predor pod Gorjanci ter dva viadukta. Odsek južnega dela tretje razvojne osi, za katerega je Dars pridobil gradbeno dovoljenje, predstavlja nadaljevanje odseka od novomeškega vzhodnega avtocestnega priključka do priključka Osredek, ki ostaja blokiran zaradi pritožb civilne iniciative. Novomeška občina nadaljuje z načrtovanjem več pomembnih naložb. Župan Gregor Macedoni je na včerajšnji novinarski konferenci med ključnimi projekti izpostavil prenos zemljišč v Drgančevju na Univerzo v Novem mestu, s čimer bodo ustvarjeni pogoji za gradnjo univerzitetnega kampusa. Ta bo poleg univerzitetnih prostorov in nastanitvenih zmogljivosti vključeval tudi novo športno dvorano. Občina načrtuje tudi celovito prenovo dotrajane brvi na Loki, kjer bo zaradi slabega stanja potrebna tudi zamenjava nosilne konstrukcije. Na Kandijski cesti 26 pa bodo več kot 20 leti prazen objekt prenovili in uredili 18 bivalnih enot, namenjenih predvsem študentom in mladim. Med projekti, ki že potekajo, so prenova mestne tržnice, gradnja urbanega parka Loka ter prenova Ragovske in Jakčeve ulice. Na črtu sta še približno 1,7 km dolga rekonstrukcija Šmarješke ceste ter prenova zunanjih igrišč pri osnovnih šolah Grm in Bršljin.
0: Vreme za regijo.
1: Več o vremenski napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11. Najvišje dnevne od 12 do 16, v nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Neurod, brezplačen test sluha in preizkus slušnih aparatov v domačem okolju. Pokličite 080-5076, tudi v Novem mestu. Neurod, bolje slišati, bolje živeti. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Radio Krka.
1: Petkov žur, Podolinsko. Na Radiu Krka.